0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. Savinsko-šaleška gospodarska zbornica in AJPES iz Postava Velenje sta pripravila novinarsko konferenco, na kateri sta predstavila rezultate poslovanja in gospodarstva Saša regije v letu 2025. Direktor Savinsko-šaleške gospodarske zbornice Rok Plankel je predstavil pregled poslovanja gospodarstva v regiji. Vodja iz Postave AJPES Marija Močnik pa je predstavila podrobnejše podatke o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Saša regiji v letu 2025. Dejala je.
2: Družbe v Saša regiji so preteklo leto uspešno zaključile. Medtem, ko so preteklo leto izkazali negativni poslovni izid v višini 9 milijonov evrov, so letošnje leto zaključile za pozitivnim izidom in sicer za 228 milijonov evrov dobička. Kljub temu, da so skupne prihodke rahlo zmanjšale, pa so prihodke na tujem trgu povečale. Največji vpliv na rezultate poslovanja so imele družbe v predelovalni industriji, ki so zaposlovale 60% vseh zaposlenih, ustvarile 74% vseh prihodkov in razpolagale za 57% vseh sredstev.
0: Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
2: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Velenčan magister Albin Vrabič je izdal knjigo Srce in razum v šoli. Knjiga je iskrena in izkustvena pripoved iz sveta šolstva, ki združuje osebne izkušnje učitelja in ravnatelja z razmislekom o sodobni vzgoji in izobraževanju. Osrednje sporočilo knjige je, da mora biti šola prostor ravnotežja med strokovnostjo, razumom in človečnostjo srcem. Več izvemo čez dobre 3 minute.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Magister Albin Vrabič v knjigi Srce in razum v šoli poudarja pomen empatije, razumevanja in odgovornosti pri delu z učenci ter vlogo učitelja, ki mora delovati kot zgled. Magister Albin Vrabič.
2: Če bi opisal svojo profesionalno kariero, začel sem v šoštanjski termolekarni, kjer sem bil eno leto, pozneje pa sem nadaljeval svojo kariero na šolskem centru Velenje, kjer sem bil v različnih vlogah, učitelj mehanike, vodja izobraževanja odraslih in potem v drugem delu tudi 25 let ravnatelj različnih šol, od strojne šole, okoljevarstvene in na koncu rodarske šole. Moje življenje je pravzaprav prežeto z delovanjem v šoli in na podlagi teh 40-letnih izkušenj, veliko različnih stvari sem videl in doživel, sem se odločil, da bi bilo smiselno, da vse te izkušnje in učitelja in ravnatelja zapišem v knjigi, ki sem mi dal naslov Srce in razum v šoli. Iz ravnateljeve prakse v podporo učiteljem, staršem in starim staršem. Zakaj sem dal tak naslov? Zato, ker sem ocenil ali pa ugotovil, da so se določeni moji prijemi, v katerih sem se pač zakopal preko te kariere, izkazali kot učinkoviti in lahko rečem dobri. Zato se mi je zdelo smiselno, da vse te pristope, te prijeme, te prakse kot učitelja in kot ravnatelja zapišem, mogoče pa pridejo prav mladim učiteljem, pa tudi starejšim učiteljem, ki želijo še kaj v svoji pedagoški praksi spremeniti.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Knjiga Srce in razum v šoli avtorja magistra Albina Vrabiča nagovarja učitelje, starše, stare starše ter ponuja pogled v to, kako lahko vsak otrok razvije svoj potencial v spodbudnem okolju. Magister Albin Vrabič.
2: Knjiga je razdeljena v tri velike bloke, bi rekel, tri velika poglavja. Prve poglavje se imenuje Točke premisleka. V tem prvem poglavju je 17 različnih pristopov. Kako zaključujemo ocene, kako razvijamo podjetnost v šoli, kako ločujemo bistveno od nebistvenega. To je recimo ena ključnih stvari, ne? Če se učitelj zaplete v milijon podrobnosti, to zbega, zmede dijake ali pa učence. To pomeni, da učitelj mora, odnosno se mu zelo splača njemu in tudi dijakom, da iz množice stvari, ki so pred njim, te učni načrti so tako leto večji in širši, izlušči, jaz temu rečem, a problem ali ključni problem, in se z njim ukvarja med šolsko uro. Ker če se učitelj ukvarja s ključnimi stvarmi v tej svoji šolski uri, doseže 80% razumevanja stvari. Ta knjiga je namenjena učiteljem, mlajšim in starejšim, staršem in tudi starim staršem, ker vsi ti našteti so vzgojitelji in učitelji naših dijakov. In če bomo mi pravilno ravnali, bojo naši dijaki pravzaprav dobili maksimalno v omejenem času.
1: Knjiga hkrati spodbuja razmislek o tem, kako vzgoja vpliva na širše življenje in družbo. Kulturoskop na Radiu Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Premije v odhodu o Sloveniji. V tovarniškem požaru poškodovana delavca. Vreme, sončno bo, danes do 26 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Premier Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki jo je vodil 4 leta, izpostavil, da je Slovenija po 4 letih država, ki zna stati sama na svojih nogah. V negotovem svetu je ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino, je prepričan. V tovarniški hali na Serminu pri Kopru je prišlo do požara. Delavec je varil v bližini vnetljive tekočine, padla iskra pa je zanetila ogenj. 2 delavca sta ob nesreči vdihnila dim, enega je stresla elektrika. Nastala materialna škoda je presegla 50 000 evrov. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitve pritožilo in s pritožbo uspelo. Nove carine, ki so jih za 60 trgovinskih partneric, tudi Evropsko unijo, napovedale Združene države Amerike zaradi domnevnih kršitev na področju prisilnega dela, so po oceni Evropske komisije neupravičene. Ob tem je Evropska komisija spomnila na 2 leti staro uredbo, ki da predstavlja enega najambicioznejših instrumentov na svetu v boju proti prisilnemu delu. Hrvaško so zajele obilne padavine, neurje pa je povzročilo gmotno škodo v Zadru. Močan dež in veter sta dvigovala kanalizacijske pokrove, odnašala senčnike in zabojnike za smeti, poplavilo pa je tudi enega od parkov. Na obilne padavine in močan veter opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.
0: Vreme.
1: Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, neke oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobro jutro in pozdrav. Na ceste imamo že policijsko kontrolo, in sicer v Mislinjski Dobravi pri Demolu, nas opozarja Sonja. Skrajno previdno, varno in počasi do vašega cilja, če opazite vi kontrolo zastojne srečo, povejte na 0813-02.
4: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
4: Na komot.
7: Z vami je
4: Andreja Petrovič.
5: Dobro jutro, družba. Danes je že četrtek, mali petek. 4. junija pišemo 2026, natanko 5 minut je čez 6. Ja, prijazna beseda nič ne stane, a tistemu, ki jo prejme, lahko spremeni celoten dan. Zato bodimo danes razlog, da bo nekdo znova verjel v dobroto.

Klapariš pet kat imam tebe, ja. Če imamo ob sebi dobro osebo, dobrega človeka, je vse tudi lažje v življenju. Premagovanje težav in na svet se gleda čisto z drugačnega zornega kota. V Velenju v Šaleški dolini že imamo sonce, sicer nekaj skozi dan spremljalo tudi sonce. Sončni vzhod je bil danes 10 minut čez peto, sončni zahod pa nas čaka 13 minut do 9 ure zvečer. Torej pomeni to, da bo dan dolg kar 15 ur in 37 minut.

0: najboljša jutra Sona Kamot in z Radijem Velenje.
1: Enolušno popevko zdajle pošiljamo v vaše domove, na delovna mesta, avtomobile, kjerkoli smo, samo da smo skupaj. Neca Falkin, Dravski most. 14 minut je čez 6. Dobro jutro.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja.
2: 5. junija med 9. in 17. uro bo Šoštanj gostil enega največjih dogodkov za mlade tehnološke navdušence v Sloveniji. V osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha bo potekalo 5. državno prvenstvo v robotiki, ki bo združilo 129 tekmovalcev in njihove mentorje iz vseh koncev Slovenije. Edita Tamše z Ljudske univerze Velinje pravi.
3: Pričakujemo 50 ekip, 129 tekmovalcev, njihove mentorje iz vseh koncev Slovenije. Vabljeni seveda tudi vsi obiskovalci, mladi robotski navdušenci, ki se mogoče tokrat še niste udeležili tekmovanja, in pa v štirih tekmovalnih kategorijah bo sodelovalo kar 29 sodnikov, ki prav tako prihajajo iz cele Slovenije. Letošnja novost pa je, da so to tudi predstavniki samega gospodarstva, izobraževanja in pa mednarodnega okolja, se pravi naši gosti.
2: Prihodkov, kaj to pomeni

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V Šaleški dolini še vedno premalo občanov uporablja e-račune, čeprav gre za enostavno in okolju prijazno rešitev, poudarja Alenka Centrih Ocepek, vodja tehnološke priprave dela pri podjetju PUP Saubermacher. Koliko občanov že koristi e-račune in kako se pridružiti?
2: Tako med 10-13% imamo vseh, ki so priključeni na e-račune. Zato smo nekako v letošnjem letu zastavili neko akcijo, ki bo upam približala to ljudem. To se pravi, da v času odprtja e-računa, govorimo, če se pač tudi fizično oseba oglasi pri nas na upravi, lahko pač odpre ta račun, podpiše, vse uredi in potem prejme 3,5-litrsko ekoposodico za odpadno jedilno olje.
0: Radio Velenje. V gostilni Križnik je danes za malico ričet s klobaso ali govej zrezek v omaki, testenine, solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meni okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750.
3: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina. Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
4: Da se sjetiš nekaj mene.
5: Zamudite.
6: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
6: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo

Več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Naš čas.
1: Ja, četrtki so najbolj prijetni tudi zaradi tega, ker izide nova sveža številka tednika Naš čas, ki jo bo zdaj podrobneje predstavila tudi naša odgovorna urednica Maja Oderlap Grobelnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, delavci omahnili 8 metrov globino, žalostna novica.
2: Žalostna novica, ki se je na koncu po zdaj neuradnih podatkih dobro iztekla. 8 metrov je kar višina, ampak mi smo dobili informacijo z policijske uprave Celje, da kriminalisti ogled kraja še opravljajo, zbirajo informacije. Delavci po neuradnih podatkih naj bi bili tudi izven smrtne nevarnosti. Tako da upamo iskreno, da se bo vse dobro izteklo in da se bo ugotovilo, kje so bili vzroki te nesreče.
1: Podrobnosti preberite sami, sicer pa svetniki in svetnice mestne občine Velenje so zasedali v novi prenovljeni dvorani.
2: Ja, to je bilo pretekli torek na 29. redni seji sveta. Nova dvorana, potrdili so vizijo in strategijo, kar nekaj svetnikov je imelo vprašanja oziroma pobude, govore je bilo o odpadkih za preteklo leto, za letos, kako pridni smo pri ločevanju, potem svoje je, kar se komunalnega podjetja Velenje tiče, podal tudi magister Gašper Škarja. Nadzorni odbor bo zavihal rokave, koga bodo revidirali v prihodnje, vse je napisano v našem času.
1: Sicer pa, ko gremo v lekarno, bodimo

0: tudi strpni.
1: Bodimo strpni, kadra je vedno manj, čeprav lekarna Velenje se še ne sooča s tako drastičnim upadom. So pa težave, pogovarjali smo se z novo direktorico pri naročanju zdravil preko spleta. Veliko zdravil je ponarejenih. O tem sploh ne razmišljamo, ko klikamo po internetu in velikokrat naročamo nekaj, kar mogoče sploh ne ustreza našemu telesu, tako da previdnost velja.
0: Šaleška dolina je stopila skupaj pri pomoči tabornikom in tudi občina Šoštanj donira.
1: Občina Šoštanj donira, tako kot seveda pomagajo tudi vse ostale občine po svojih močeh. Svetniki so potrdili 40 tisočakov za šaleške tabornike, seveda za sofinanciranje tabornega prostora v Ribnem in mislim, da so taborniki že zelo blizu zmagi.
0: Sicer pa Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica in IPES izpostava Velenje sta predstavila rezultate poslovanja gospodarstva Saša regije v letu 2025 in všeč mi je ta priloga, ki sodi zraven, finance in računovodstvo.
1: Ja, finančno pismeni je dobro, da smo ali pa da se vsaj informiramo o denarju, da vemo, da banke ne zahtevajo nekih gesel preko spleta, da ne bojo zahtevale banke, da jim nakažemo denar, da otroke izobražujemo o denarju, o tem, kako ravnati z njim, kako varčevati, kako kaj spraviti v obtok, skratka ena taka prijetna priloga. Mislim, da bo vsem v korist.
0: In še takole bova končali. Jaz sem prebrala Tako mislim, prijaznost je izbira in Maja Oderlap, lepo si tole zapisala. Kako ti učiš svojega sina?
1: Jaz ga učim vedno, da mora biti prijazen, da ne rabi biti priden in tudi besede priden pri nas ne uporabljamo. Ker pridnost je sicer lepa vrlina, ampak ni pa treba samo priden. Kaj pa je to priden? Treba je biti prijazen. S prijaznostjo lahko dosežemo tako rekoč vse v življenju, ne z osladnostjo, s prijaznostjo.
0: In še misel dneva?
1: Misel dneva pa je taka čist preprosta, mislim pa, da jo kar vsi moramo uporabljati. Upanje umre zadnje, pravijo, in tam, kjer je upanje, je tudi življenje.
2: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe.

0: Dve minuti sta čez pol deveto, čas je, da preverimo, kakšne so temperature v tem trenutku. Kar prijetne: Velenje je 15 stopinj, Celje 16, Dravograd 14 in Uršlja Gora 13 stopinj. Danes sončno s temperaturami do 26 stopinj. Jutri pa oblačno s padavinami, nevihtami, jutranje temperature okoli 11, segrelo se bo do 24 stopinj. Za vikend si naredimo kakšne dobre plane, zato ker bo v soboto sončno, sicer z nekaj oblaki, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo pa jasno in po večini suho in iz dneva v dan bo spet topleje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Radar Črn-Berlingo je v zidanem mostu pri cementarni, pravi Bojana. Zaradi prometne konice oziroma nesreče na Štajerske avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru oviran promet. Zaradi jutranje prometne konice pa nastajo zastoji proti mestnim središčem na Štajerske avtocesti še pred Lukovico proti Ljubljani in pred Pletovarjem proti Ljubljani. Skrajno previdno, varno in počasi do cilja, če opazite radar nesreče zastoj, povejte na znano brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Gremo malce v Portorož, Danilo Kocijančič in njegovi prijatelji. Natanko 3 minute so čez pol deveto.

Brigita Šuler, mi smo najboljši letniki. Kdo je najboljši letnik? Ja, vsak je zase, ne? Natanko 20 minut nas loči do 9. ure. Zdaj vsi v neto pričakujemo tisto vroče, brezskrbno poletje. Oddih, dopust, počitnice, ampak treba bo še malce počakati. Zdaj vemo, kakšno imamo poletje v tem pomladanskem času, ko bomo kmalo stopili v poletje, ampak vstop v poletje bo nekoliko bolj nestanoviten. Temperature se bodo gibale večinoma med 23 in 27 stopinjami Celzija, občasno bodo možne plohe in nevihte. V nadaljevanju poletja pa se vreme umiri. Temperature bodo večinoma med 25 in 29 stopinjami Celzija, več dni pa bo tudi sončnih. In poletni meseci bodo prinesli znano kombinacijo sonce neviht kljub prevladi stabilnega vremena. To pomeni, da če smo pametni, si bomo vzeli dopust junija, julija, avgusta, septembra, pa vse tja do decembra.

0: Radio Velenje.
1: Nekaj zaljubljenega, romantičnega, Dražen Zečić in Anđela Kolar, Imali nade za nas, uživajmo v dobri glasbi.

0: Radio Velenje. V gostilni Križnik je danes za malico ričet s klobaso ali govej izrezek v omaki, testenine, solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 1% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: na današnji dan.
1: 10 minut je do 9 ure. Dobro jutro, dober dan in preverimo pomembnejše dogodke na današnji dan, kaj je pisala zgodovina. Na današnji dan 4. junija leta 1798 je umrl beneški duhovnik, pisatelj, vojak, vohun in diplomat Kazanova, znan predvsem po mnogih ljubezenskih avanturah. Leta 1945 se pri nas začelo organizirano krvodajalstvo. V Sloveniji so bili pred drugo svetovno vojno le posamezni primeri dajanja krvi, leta 1945 pa je na poziv novo ustanovljene transfuzijske službe za vojne ranjence darovalo kri 150 Ljubljančanov. 4. junija leta 1999 je velenčanka Katarina Srebotnik z južnoafričanom Norvalom zmagala na mešanem turnirju dvojc na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu. Katarina je bila prva Slovenka po Mimi Jauševec, ki je uspel tak podvig. Na današnji dan leta 1999 pa se je rodil slovenski smučarski skakalec Domen Prevc. Če tudi vi praznujete, želimo vse najboljše. Radio Velin.

0: Z dobro energijo gremo proti 9 uri, ko bodo na vrsti sveže aktualne novice, takoj zatem pa slišimo tole.
1: Ko sem se zavedel, da sem sam, pred očmi zagledal sem lik poznan, bila si ti.
0: Prihaja zasedba Kantor in ljubezen iz šolskih dni. Ja, fajn se spominjati svoje prve ljubezni, ampak verjeti je pa treba v tisto ta pravo, ki je ta trenutek tukaj. Dobar dan, družba, čas je za sveže aktualne novice na Radio Velenje. Dobrodošli.
2: Sveže novice na Radio Velenje.
3: Pred poslanci potrjevanje četrte Janševe ministerske ekipe predstavniški dom z resolucijo za omejitev Trumpovih pooblastil glede Irana. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami v novica sem Anja Marie Kekec. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premije Janeza Janše. Za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. uri, imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na svoji prvi seji, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Predstavniški dom ameriškega kongresa je z 215 glasovi proti 208 potrdil simbolično resolucijo o omejitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi z Iranom. Gre za prvi tovrstni uspeh demokrata od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu konec februarja. Košarkarji New York Knicks so dobili prvo finalno tekmo severnoameriške lige NBA. New Yorkčani so v gosteh 105 proti 95 premagali San Antonio in povedli z 1-0 v zmagah. Ekipi v finalu igrata na 4 zmage. Druga tekma bo v noči na soboto znova v Teksasu.
2: Vreme.
3: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
4: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedelji bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilček in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: U subotu, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, Patipanje, Pletovarje proti Ljubljani, kilometer in pol, pa tudi na cesti Blagovica, Lukovica, Domžale. Skrajno previdno in počasi do vašega cilja. Če na poti vi opazite zastoj, nesrečo, kontrolo, povejte, tu smo, na nič 80 13 nič 2.
5: Skupaj tudi na poti.
2: Dobro jutro in veselo nov dan.
7: Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
7: Na komot.
9: Z vami je
2: Andreja Petrovič.
6: Dobro jutro, dober dan. Zdaj pa gremo res v en krasen četrtkov dan. Sonce imamo, tudi prijazne temperature. Izkoristimo današnji četrtek, ker jutri pa nas spet čakajo padavine in nevihte. No, za vse nas, ki ste z nami na valovih dobre energije, pošiljamo veliko dobre glasbe z mislijo, naj bo naš nasmeh danes nalezljiv. Kantor in ljubezen iz šolskih dni. 9:06.

Natalija Verboten na pol poti, če smo ravno na poti, pa preverimo, kako ljudje po svetu tudi tečejo. Pravkar sem prebrala eno zanimivo vest. Nemška ultramaratonska tekačica Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalji in za en maraton presegla dosežek Belgike do zone, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42,195 km pretekla 366-krat. Zdaj, sploh si ne znamo predstavljati, kakšni so ti maratoni. Če pa bi radi šli na en maraton, pojdite na maraton Savinja Mozirje to soboto.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sam Jasmina Škarja.
2: Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica in AJPES iz Postava Velenje sta pripravila novinarsko konferenco, na kateri sta predstavila rezultate poslovanja gospodarstva Saša regije v letu 2025. Uvodoma je direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Rok Plankl predstavil pregled poslovanja gospodarstva v regiji. Poudaril je.
3: Vsi vete, no, da je Saša regija blaže pred številnimi izzivi. Nedavno smo doživeli hud udarec zaradi samih poplav. Bili smo deležni hude energetske krize, tako kot vsi ostali gospodarstveniki, ampak večkrat smo dokazali, da gospodarstveniki, gospodarstvenice, podjetniki in podjetnici, podjetnice so kljubujejo, dobro kljubujejo vsem izzivom. Seveda pa si vsi želimo tisto predvidljivo in pa predvsem stabilno okolje kot tako na vseh področjih. No. Če tega dobimo, seveda je dosti enostavno in tudi predvidljivo tudi za gospodarstvo, tudi za delovanje gospodarstva kot takega. No.
0: Radio Velenje.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
5: Dognojevanje koruze? Čas je zdaj. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite gnojilo urea in druga dušična gnojila po ugodni ceni. A pozor, zaloge so omejene. Za naročila se obrnite na najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
7: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Poletje na Kopa. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750.

0: Hazard, ljudje, ki sedijo v parkih, bi prav prijalo zdajle sedeti, ki je v parku na morju, v toplicah, morda pa iti tudi v gore. Je pa sicer tudi Šaleška dolina zelo atraktivna. Velenje je pripravljeno na noro poletno sezono in če ste lačni dogajanja, boste prišli na svoj račun. Na skupni novinarske konferenci so namreč razkrili program Poletje v Velenju, ki bo v naslednjih 3 mesecih povezal kulturo, šport in turizem. Govorimo o številki, ob kateri se zvrti in to dobesedno. Skoraj 400 različnih dogodkov na več kot 30 lokacijah po celem mestu. Glavni adut letošnjega leta bo ples, vrhunec pa se obeta že konec junija s premiero predstave Po poteh dediščine. Kako natančno bomo preplesali to poletje, pa pove direktorica festivala Velenje Barbara Pokorni.
1: Veliko bomo plesali, no jaz sem res vesela, da se ravno v temlem juniju zaključuje en velik mednarodni projekt, pri katerem sodeluje Festival Velenje skupaj še z 9 partnerji iz različnih držav. V vseh mestih smo pripravili premiere plesnih predstav in v Velenju jo bomo predstavili 30. junija. Bomo pa tudi prvič predstavili slovensko premiero plesnega filma v 360 stopinskih tehniki, prvič v Velenju mislim, tako da bo tudi to 1. julija ena posebna izkušnja. Seveda pa bo še več kot plesa raznovrstnih koncertov, več kot 40 smo jih prešteli.
2: Radio Velenje.

0: Pop design, nisem ti verjel, minuta je čez pol deseto, mi pa verjamemo tudi temperaturam. Velenje 17 stopin, Žalec 16, Slovengradec 14 in Uršlja gora 9 stopin. Danes sončno s temperaturami do 26. Jutri pa sprememba oblačno z nevihtami, jutranje temperature okoli 11, najvišje dnevne do 24. Za vikend pa sile naredimo kakšen plan, v soboto sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo jasno in iz dneva v dan bo spet topleje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na ceste. Radarje v Rimskih Toplicah nas opozarja Mitja. Zastoj na Štajerske avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, tepanje Pletovarje proti Ljubljani, kilometer in pol. Pa na regionalni cesti Blagovica-Lukovica Domžale. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite vi zastoj kontrolo. Tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

20 minut je do 10. ure, čas je, da malo pogledamo, kaj se bo aktualnega dogajalo tudi tale vikend. In v atriju Velenjskega gradu bo to soboto 10. regijski Kamišibaj festival. Program bo potekal v dveh delih, prvi se začne ob 11, drugi pa ob 12. uri. Na odru bodo Kamišibaj ustvarjalci predstavili nove otroške in odrasle predstave ter tiste, ki jih občinstvo še ni imelo priložnosti videti v okviru selektorskih ogledov. Gre za ene take odlične predstave, kjer malo govorijo, pokažejo tudi izseke risbic in če še tega niste doživeli, morate in imate zdaj tudi priložnost na Velenjskem gradu. Dogodek bo spremljal državni selektor za Kamišibaj gledališče, naš domačin Velenčan Boštjan Oder, ki bo po ogledu vseh regijskih srečanj pripravil tudi izbor predstav za državno srečanje v Tržiču in Podljubelju, ki bo potekalo drugi vikend v septembru. In kolikor poznamo Boštjana Odra, mislim, da bo imel lepo, dobro, strokovno oko. Radio. Velenje.

0: Brisače in Radio Velenje.
1: Nekaj bolj nežnega, umirjenega, da se malo spočijemo v tem četrtku. Aleksander Mežek in njegova Julija. 18 minut je do 10 ure.

0: Radio Velenje.
1: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
3: Polnjenje klime že od 39 evrov.
2: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
3: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 10 minut do 10 ure, pa nekaj minut namenjamo tudi športu. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes v Stožicah igrala prvo od 2 junijskih pripravljalnih tekem. Tekmec bo Ciper, 126. reprezentanca svetovne lestvice. Tekma se bo začela ob 18. uri. Kristjan Čeh je v metu diska zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike na Finskem. Z 69,13 metra je za 1,73 cm ugnal vse tekmece. Prvi je bil tudi Matic Lan Guček na 400 metrov z ovirami. Po 3 sezonah se od slovenskih rokometnih prvakov igralcev Celja Pivovarne Laško postavlja Luka Perič. Desnokrilni rokometaš, ki je kot 20-letnik od Celje prišel iz Banja Luškega Borca, odhaja v Francijo.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Obožujemo pomlad! Yeah!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Globalno segrevanje kot resno grožnjo človeštvo po izsledkih raziskave dojema 70% Slovencev. Iz Libanona kljub dogovoru o izvajanju premirja nova poročila o napadih. Vreme danes bo sončno. Dober dan želim Anemarie Kekec. Globalno segrevanje kot resno grožnjo človeštvo dojema 70% Slovencev, kar je 5% točk manj od evropskega povprečja in 11% točk manj od svetovnega. 62% Slovencev meni, da so prava prizadevanja za okolje v domeni podjetij in držav, ne posameznikov, je pokazala raziskava Mediane. Libanonski mediji danes kljub dogovoru o izvajanju prekinitve ognja, ki so ga včeraj ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela, poročajo o novih izraelskih napadih na jugo države. Ubit naj bi bil vsaj en človek. Nogometaši Paname in Južne Koreje, ki se pripravljajo na nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi med 11. junijem in 19. julijem, so odigrali prijateljski tekmi. Panamci so bili 4-2 boljši od Dominikanske republike, Južnokorejci pa z 1-0 od Salvadorja.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčih in Petelini.
6: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobar dan in pozdrav. Na ceste še vedno zastoj na Štajerske avtocesti od Blagovice proti Ljubljani in na regionalni cesti Blagovica Lukovica Domžale. Skrajno previdno, varno in počasi do cilje, če vi opazite zastoj nedelovanje semaforjev, morda žival na cesti, pa povejte. Na nič 80 13 nič 2.
5: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: To dopolne z vami
0: Andreja Petrovič.
6: Ki pa vam 5 minut čez 10 privoščim krasen, sončen, topel četrtkov dan še naprej. Treba ga izkoristiti, ker vremenoslovci za jutri napovedujejo oblačno vreme s plohami in nevihtami. V nadaljevanju veliko dobre glasbe za vsakogar se bo našlo nekaj. Šaleška danes po 11. uri pa nas pozdravi naša Maja Oderlap, ki nam bo delala družbo vse tja do 2 ure popoldan. Uživajte življenje in ga glejte z pravega zornega kota.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750.
2: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Radio Velenje. Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v Šaleški danes. V tokratni oddaji spregovorimo o dogodku za vse tehnološke navdušence, državnem prvenstvu robotike v Šoštanju in preverimo, koliko občanov že koristi e-račune in kako se lahko priključimo.

0: Šaleška danes. Pozdravljeni v današnji oddaji Šaleška danes. 5. junija med 9. in 17. uro bo Šoštanj gostil enega največjih dogodkov za mlade tehnološke navdušence v Sloveniji. V osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha bo potekalo 5. državno prvenstvo v robotiki, ki bo združilo 129 tekmovalcev in njihove mentorje iz vseh koncev Slovenije. Edita Tamše z Ljudske univerze Velenje.
1: Drži, tokrat bomo gostovali v Šoštanju enega največjih dogodkov za mlade tehnološke navdušence v Sloveniji. In sicer, kot ste rekli, v osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha, z začetkom ob 8. uri, ko bodo registracije, sam tekmovalni del pa se bo začel ob 9. uri in traja vse nekje do pol 5. ure, ko bomo razgrešili najboljše tekmovalce oziroma ekipe po posamezni kategoriji.
2: Koliko mladih pričakujete, odkot vse prihajajo?
1: Pričakujemo 50 ekip, 129 tekmovalcev, njihove mentorje iz vseh koncev Slovenije, vabljeni seveda tudi vsi obiskovalci, mladi robotski navdušenci, ki se mogoče tokrat še niste udeležili tekmovanja, in pa v 4 tekmovalnih kategorijah bo sodelovalo kar 29 sodnikov, ki prav tako prihajajo iz cele Slovenije. Letošnja novost pa je, da so to tudi predstavniki samega gospodarstva, izobraževanja in pa mednarodnega okolja, se pravi naši gosti iz Madžarske.
2: Kako pomembna pa so takšna druženja mladih, da izpostavijo to, kar znajo in se kaj novega naučijo?
1: Letošnja mednarodna tema VRO tekmovanj je, se pravi, roboti srečajo kulturo. Kar ne samo, da je povezano z robotiko, ki je trend trenutnega razvoja in domala opet v vse dele našega življenja, hkrati tudi z temi nalogami v različnih kategorijah mlade spodbujamo k razvoju bogatstva oziroma ozaveščanju kulturne dediščine skozi sodobne tehnologije in se pravi v nekih robotskih simulacijah, nalogah bodo tekmovalci z programiranjem robotov pomagali simulativno pri organizaciji nekih kulturnih dogodkov, glasbenih festivalov oziroma izzivi, ki pretičejo tem dogodkom.
2: Je kaj veliko zanimanja tudi iz Šaleške doline, prihajajo mladi torej od tu?
1: Seveda, zelo velika zasedba prihaja iz osnovne šole Gustava Šiliha, potem iz celjskega območja, tako da zanimanje je zelo veliko, tudi vedno več različnih mentorjev, ki dobijo pozitivne informacije in pa spodbude od svojih stanovskih kolegov, se pridružuje naši veliki skupnosti, tako da verjemite, če pridete v Šoštanj, kjer je dogodek seveda odprtega tipa, brezplačen, vam ne bo žal, ko boste videli vse te mlade nadobudneže, njihov fokus, željo in pa res super rešitve.
0: Prireditev poteka tudi v okviru tedna vseživljenjskega učenja 2026. Ko tehnologija sreča kulturno dediščino, je letošnja mednarodna tema, ki mlade spodbuja k raziskovanju bogatstva kulturne dediščine skozi sodobne tehnologije. Najmlajši tekmovalci bodo z roboti pomagali pri organizaciji kulturnih dogodkov in glasbenih festivalov. Starejše ekipe pa bodo raziskovale muzeje, varovale art efekte, sodelovale pri obnovi zgodovinskih mozaikov in iskale rešitve za ohranjanje kulturne dediščine prihodnjim generacijam. Tako robotika presega zgolj programiranje in tehniko. Postaja orodje za razumevanje družbe, zgodovine in skupne identitete, ter mladim omogoča, da tehnologijo uporabljajo za reševanje resničnih izzivov sodobnega sveta. Državno prvenstvo predstavlja vrhunec celoletnega dela ekip in hkrati kvalifikacijsko tekmovanje za mednarodne VRO dogodke.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v daji Šaleška danes. V Šaleški dolini še vedno premalo občanov uporablja e-račune, čeprav gre za enostavno in okolju prijazno rešitev. Poudarja Alenka Centrih Ocepek, vodja tehnološke priprave dela pri podjetju PUB za Obermacher. Preverimo, koliko občanov že koristi e-račune in kako se pridružimo.
2: Ja, tako bom rekla, to možno še premalo, čeprav smo javno gospodarska služba in praktično so vsa gospodinstva priključeno na ravnanje z odpadki. Tako med 10-13% imamo vseh, ki so priključeni na e-račune. Zato smo nekako v letošnjem letu zastavili neko akcijo, ki bo upam približala to ljudem, to se pravi, da v času odprtja e-računa, govorimo, če se pač tudi fizično oseba oglasi pri nas na upravi, lahko pač odpre ta račun, podpiše vse uredi in potem prejme 3,5-litrsko ekoposodico za odpadno jedilno olje in glede na to, da v Šaleški dolini imamo že kar nekaj lokacij, kjer se lahko to olje odda, potem ima mogoče tudi občan lažjo nalogo, tako da kadarkoli, ne glede na to, kdaj akcija zbiranja nevarnih odpadkov, to olje pravilno odda. To olje potem, ki ga mi črpamo, oddajamo na predelavo in iz tega olja nastane biodizel, kar je tudi v bistvu ekogorivo. Glede na stanje, ki ga danes srečujemo z njimi, bo mogoče tudi to pripomoglo, da bo ta količina se povečevala in tako se tudi povečevala ta količina biodizela in uporaba. Tako da to se mi zdi zelo pomembno. Še zelo pomembno pa je, da olje ne izlivamo v kanalizacijo oziroma v neke naše kompostnike ali karkoli v naravo. Prvič v kanalizacijo je problematično, potem pri čiščenju teh odpadnih vod na čistilni napravi, ki jo imamo v Šoštanju, drugič pa če v bistvu to, kar izlivamo v naravo, v bistvu to, bi rekla, olje pronica in lahko prodre tudi v tiste dele vod, katere tudi mi uporabljamo kot pitno vodo, tako da vse te stvari so zelo, zelo pomembne, se jih mogoče kar premalo zavedamo, da praktično v naravi vse kroži.
3: Se pri analizah tudi to vidi?
2: Lahko se, ne, če se v bistvu analizira točno določena lokacija, se lahko te stvari tudi seveda ugotovijo, ker se v bistvu dela analiza zemljine, a ne, in takrat se vidi, a je prisotnost kakšnih nevarnih odpadkov, tudi olja in ostalih stvari, ki v bistvu tja ne sodijo.
3: Pa ljudje prihajajo, že vedo za to akcijo, torej tako je tudi lažje, ne? Nekako vsi smo danes že na internetu.
2: Tako bom rekla, ta trenutek večjega odziva še ni bilo, ko prihaja lepše vreme, ko bodo občani urejali še kakšne druge stvari tudi pri nas, a ne, seveda dobrodošli, da uredijo še to in v bistvu prispevajo še ta kamenček k temu mozaiku, ki ga sestavljamo in poskušamo ta odstotek teh e-računov seveda pridobiti. Sej to ne govorimo, sam to, da mi dobimo to na mail in tako naprej, ampak gre se za to, da ne gre v tisk, da ne uporabljamo recimo papir za stvari, ko jih praktično, če smo čisto odkriti, tisto minuto,

Za e-račun PUB za Obermacher lahko izberete med dvema možnostima. Prva možnost je prejemanje e-računa v spletno banko. V svojo spletno banko se prijavite v razdelku e-računi in vnesete sklic zadnjega računa za ravnanje z odpadki. Druga možnost je prejemanje e-računa na elektronski naslov. V tem primeru izpolnite soglasje za prejemanje e-računov po elektronski pošti. Za prijavo potrebujete le številko sklica zadnje položnice. Prijava in prejemanje e-računa sta brezplačna.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz današnje oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo govorili o državnem prvenstvu v robotiki v Šoštanju in povabili na petkov dogodek v Šoštanju ter o spodbujanju uporabe e-računov ter o pomenu digitalizacije in trajnostnih rešitev v Šaleški dolini. Lep dan želimo še naprej.
2: Šaleška danes. Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Gume Pro Šoštan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi Linpay plačilo.
2: Gume Pro Šoštan, 031-776-500.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030-33-55-55. Še enkrat 030-33-55-55. Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
5: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Poslanke Svobode v tožbo Stevanoviča zaradi izjav o njihovem vedenju. Evropska unija začela priprave na odprtje prvega kroga vsebinskih pogajanj z Ukrajino. Vreme danes bo sončno. Dober dan želim Ane Marikekec. Poslanke Svobode bodo sprožile tožbo proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču zaradi izjav o njihovem vedenju je ob robu seje državnega zbora napovedala poslanka Svobode Janja Sluga. Že na seji so z več postopkovnimi predlogi zahtevale njegovo opravičilo, a ga niso prejele. Stevanovič je zatrdil, da nikoli v življenju ni nobene ženske označil za pocestnico. Evropska unija je začela priprave na odprtje vsebinske faze pristopnih pogajanj z Ukrajino, je sporočilo ciprsko predsedstvo. Ta ključen korak, na katerega je Ukrajina čakala 2 leti, naj bi omogočil umik nasprotovanja Madžarske, ki je včeraj predtem naznanila dogovor s Kijevom o pravicah madžarske manjšine. Za bližnje nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, je v 48 reprezentancah prijavljenih rekordnih 1248 igralcev. Ti prihajajo iz 449 klubov iz 71 držav. Največ predstavnikov pa bo imel angleški Manchester City, in sicer 19.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedelji bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Union Radler. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isto to

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Današnji dan prinaša več zanimivih priložnosti za druženje, ustvarjanje in glasbo. V središču mladih in otrok med 13. in 20. uro potekajo pomoč pri učenju in domačih nalogah, družabne in športne igre, pogovorne urice ter različne ustvarjalne in kuharske delavnice. Ob 16.30 bo v Marinovi dvorani glasbene šole Velenje na sporedu glasbeni kviz za učence prvega razreda nauka o glasbi. Gre za zabavno preverjanje znanja, ki ga pripravlja glasbena šola Franko Runko-Želski Velenje. Ljubitelji glasbe pa vabljeni tudi ob 19.30 v Orgelsko dvorano glasbene šole Velenje, kjer bo letni koncert pevskega oddelka. Nastopili bodo učenci glasbene šole Velenje in dijaki umetniške gimnazije Velenje, ki bodo predstavili sadove svojega celoletnega dela. Velenjski grad pa vse do 3. julija vabi osnovno šolce k sodelovanju na Pikinem fotografskem natečaju z naslovom Pikine zgodbe. Mladi ustvarjalci lahko skozi objektiv fotoaparata poiščejo motive, ki jih spominjajo na dogodivščine Pike nogavičke in tako postanejo del letošnjega, že 37. Pikinega festivala. Prijetno kulturno obarvan dan vam želimo.
0: Kultura vabi.
2: Z vami Radio Velenje na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
5: Poletje na Kopa.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Poletje na Kopa.
2: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija. Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750.
6: Radio Velenje.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Lekarna je za marsikoga prvi stik z zdravstvenim sistemom. Tja ne prihajamo le po zdravila, ampak tudi po nasvet, pomoč in strokovno usmeritev. V zadnjih letih se vloga lekarn spreminja, vse večji poudarek pa je na svetovanju, preventivi in spremljanju bolnikov. O izzivih lekarniške dejavnosti, odnosu ljudi do zdravil, prehranskih dopolnil in o prihodnosti lekarništva bomo govorili z direktorico lekarne Velenje, Matejo Kukol. Naša gostja se nam pridruži po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom, v kateri danes govorimo o lekarni, ki je za marsikoga prvi stik z zdravstvenim sistemom, kamor gremo po zdravila, na svet, pomoč in strokovne usmeritve. Danes je naša gostja strokovnjakinja z tega področja, direktorica lekarne Velenje, Mateja Kukol. V prvem delu oddaje bomo spregovorili o vlogi lekarne v sodobni družbi ter o tem, kako se spreminja odnos ljudi do zdravil, prehranskih dopolnil in skrbi za lastno zdravje. Mateja Kukol, dobrodošli na Radiu Velenje. Lekarna že dolgo ni več le prostor za izdajo zdravil. Kakšna je njena vloga danes in kako se spreminja?
2: Menim, da je mogoče lekarna v preteklosti imela bolj vlogo same izdaje zdravil, ne? Vedno bolj pa gre v smer, vedno bolj večji poudarek pa je tukaj zdaj sedaj na svetovanju. Tudi več storitev na tem področju se razvija, več je poudarka predvsem tukaj na pri kroničnih bolnikih, ki imajo veliko zdravil, pri katerih je nevarnost za te interakcije z samo hrano, s prehranskimi dopolnili, večja, ne? In tukaj na tem področju v bistvu prihajajo nove storitve, tako da mislim, da tukaj malo drugo vlogo bo lekarna že dobiva in še večjo na tem področju bo dobila.
1: Veliko govorimo o preventivi in skrbi za zdravje. Kako pomembna je pri tem vloga lekarne?
2: Zelo pomembno in široko področje. V bistvu ogromno ljudi tudi, ki sedaj prihajajo v lekarno, se zaveda preventive, zaveda pomembnosti, skrbi za lastno zdravje, kar seveda podpiramo in je večinoma zelo dobrodošlo in vsi ti pridejo z neko idejo, kaj si želijo tudi od prehranskih dopolnil. Problem je pa tam, ko dejansko pride zaradi teh poplave informacij na spletu, zaradi nekih določenih, morda, če smem tako reči, tudi zavajajočih reklam, potem do preveč nekih informacij, ki jih posameznik mogoče ne zna sam predelati. In takrat, ko pridejo ti ljudje že, tudi lahko rečem včasih, samo diagnosticirani s pomočjo spleta in tudi umetne inteligence, so hitro se zmedejo, so zmedeni. Ne? In tukaj, potem smo mi tukaj na mesto v lekarni, da pa pol jih malo usmerimo, mogoče tudi pomirimo in presodimo, kaj res potrebujejo in česa ne.
1: Po glasbenem predahu bomo z našo današnjo gostjo, direktorico lekarne Velenje, Matejo Kukol, spregovorili o tem, ali zdrav človek sploh potrebuje prehranske dodatke, kaj bi strokovnjakinja svetovala tistim, ki informacije iščejo s pomočjo umetne inteligence, kako se lekarniška dejavnost sooča s pomankanjem kadra, izvedeli bomo tudi, po katerih zdravilih najpogosteje posegamo v Šaleški dolini. Že čez dobre 3 minute.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o lekarniški dejavnosti, o vlogi lekarne v sodobni družbi, o zdravilih, prehranskih dopolnilih in izzivih, s katerimi se srečujejo farmacevti. Naša gostja je direktorica lekarne Velenje, Mateja Kokol. Kdaj so prehranska dopolnila smiselna in kdaj jih morda sploh ne potrebujemo?
2: Sama bi rekla, da zdrav človek, ki ima zelo pestro prehrano, ta morda, pa se recimo se dovolj giba, je na svežem zraku, verjetno res ne potrebuje. Ko pa prehrana peša, kar poznamo v tem času, ko smo vsi zaposleni, ko ni časa dobro kuhati, ko izbiramo konzervirano hrano, naprej pripravljeno hrano, tam pa prihaja do tega, da v bistvu res prihaja do pomankanja vitaminov, mineralov in takrat je včasih smiselno, sploh če se že kažejo kakšne težave, ali pa še boljše, če gremo v laboratorij in vidimo, da nam česa primankuje, da potem to vnašamo v telo.
1: Opažate, da ljudje vse pogosteje prihajajo v lekarno že z informacijami, ki so jih našli na spletu ali s pomočjo umetne inteligence.
2: Ja, ker sama umetna inteligenca tudi ne pozna vsega ozadja. Umetna inteligenca zbere tisto najbolj verjetno ali pa, ne vem, kot bi rekla, morda preveč splošno. V lekarni pa lahko v bistvu bolj naslovimo na posameznega pacienta vprašanje, ga mogoče poprašamo še nekaterih drugih stvarih, na katere vemo, da lahko vplivajo, ko mogoče pa umetna inteligenca tukaj ne. Oziroma največ pa je to, da pacienta vidimo.
1: Eden največjih izzivov slovenskega zdravstva je pomankanje kadra. Kako se s tem sooča lekarniška dejavnost?
2: Trenutno se v Sloveniji v bistvu najbolj ukvarjamo s pomankanjem kadra, tako farmacevtov kot farmacevtskih tehnikov. Veliko lekarn po Sloveniji v bistvu že skrašuje odpiralne čase, veliko jih je manjše podružnice tudi že zaprlo. Tukaj moram v bistvu z velikim veseljem povedati, da lekarna Velenje za enkrat je kadrovsko še ni podhranjena, smo še v redu. Tudi imamo že kar nekaj mladih odzadi, da nas ne skrbi, ampak vseeno v prihodnosti pa zna biti težava, ker v Sloveniji se tudi farmacevtska industrija zelo hitro razvija. In takrat ne razvija se pa, ne bo pa toliko novih, se pravi, novega kadra, kolikor bo nova farmacevtska industrija zaposlovala. Imeli bojo nove razvojne, proizvodne lokacije in tam je načeloma delovni čas bolj prijazen, ni dopoldanskih, popoldanskih izmen, ni dežurstev, dela po noči in plačilo se pa tudi razlikuje. Teda, v bistvu to nas skrbi, da bo bolj industrija nam pobrala farmacevte.
1: Po katerih zdravilih pa v Šaleški dolini največ posegamo? Strokovnjakinja z tega področja, direktorica lekarne Velenje, Mateja Kokol, razloži.
2: Bi rekla, da v bistvu je prehranska dopolnila, če pa veliko v bistvu zdravila brez recepta, to je zato lajšanje simptomov, prehlada, alergije, to je sploh zelo v teh mesecih bilo zelo v porastu.
1: Prišli smo do konca današnje oddaje Zaupamo strokovnjakom. Z direktorico lekarne Velenje Matejo Kokol smo govorili o vlogi lekarne v sodobni družbi, o uporabi prehranskih dopolnil, o izzivih, ki jih prinašata pomankanje kadra ter o pomenu strokovnega nasveta, ko gre za naše zdravje. Spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala vam za pozornost. Do prihodnjič vas lepo pozdravljam, Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Radio Velenje. Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
1: Da se sjetiš nekaj mene.
2: Zamudite.
3: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
4: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
3: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev. Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Z vami Radio Velenje na Kamut.

0: Knjiga je mo.
1: Danes vas vabimo k branju romana Kam si odšel, moj svet, avtorja Urbana Klančnika. Kaj ostane, ko čez noč izgine vse, kar nam je znano in domače? Kaj človeka žene naprej, ko ostane sam in kako pomembni so medsebojni odnosi v času največjih preizkušenj? To so vprašanja, ki jih odpira roman Kam si odšel, moj svet. V središču zgodbe je 5-letna Anja, ki se nenadoma znajde v svetu, kjer ni več njene družine in vsega, kar je poznala. Med iskanjem odgovorov in poti do preživetja srečuje različne ljudi, ob tem pa spoznava tako njihovo dobroto, kot tudi temnejše plati človeške narave. Roman ni le zgodba o izgubi in preživetju, temveč tudi razmislek o upanju, pogumu in pomenu sočutja. Urban Klančnik je pisatelj, novinar in urednik, ki je svojo ustvarjalno pot začel. Tokrat se bralcem predstavlja zgodbo, ki odpira številna vprašanja o človeku in družbi, ter nas spodbuja k razmisleku o tem, kaj je v življenju zares pomembno.
2: Potem jih je zagledala bolni, oblečeni v zelena oblačila, z obrazi poslikanimi v divje barve. Zdeli so se kot grozljiva bitja s pravlic, ki jih je pripovedoval njen bratec.
1: Včasih, šele takrat, ko izgubimo nekaj samoumevnega, zares poznamo njegovo vrednost. Roman Kam si odšel, moj svet, nas opominja, kako pomembni so bližina, medsebojna pomoč in upanje, tudi v najtežjih trenutkih. Hkrati pa nas vabi k razmisleku o tem, kako bi se sami odzvali, če bi se svet okoli nas nenadoma spremenil. V današnjem branju knjige Kam si odšel, moj svet, avtorja Urbana Klančnika, sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je za nas prebral Bojan Kovač.
0: Knjigajmo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: To bo vlada za vso Slovenijo in vse generacije, je dejal Janša. Na območju Trbovelj našli več kot 900 sadik konoplje. Vreme sončno bo. Dobar dan želim, Ane Mari Kekec. Premijer Janez Janša je na izredni seji državnega zbora v dopolnilni obrazložitvi predloga imenovanj ministerske ekipe izpostavil, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije. Med temeljnimi problemi Slovenije je izpostavil visoke davke, proračunski primanjkljaj in korupcijo. Kot je poudaril, bodo z nastopom te vlade veljali enaki vatli za vse. Ljubljanski kriminalisti so ta teden v hišni preiskavi v eni od hiš na območju Trbovelj našli prirejen prostor za gojenje konoplje ter več kot 900 sadik skupaj z že osmukanimi vršički. Pri tem so odvzeli prostost dvema državljanoma Srbije ter državljanu Bosne in Hercegovine, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenija bo v nedeljo ob 20:45 v Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško, tako kot proti Cipru na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanoviča.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najviše dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem na morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedelji bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobar dan želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Policijska kontrola, pravite, je v Doliču pri pekarni smer Mislinja. Torej, policijska kontrola v Doliču pri pekarni smer Mislinja. So še kje na sončen mali petek dobro skriti policisti? Povejte nam na brezplačno prometno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Maja Oderla.
9: Dobar dan, želimo, dobrih pet je čez poldne, sreda je za nami, četrtek je tu in do petka ni več daleč. Ja, ob četrtkih smo pa že kar zelo, zelo dobre volje, ne? No, če se srečujete s kakšnimi posebnimi izzivi, potem boste pa tole uro še boljše volje, kajti v našo družbo pride župan mestne občine Velenje, tako kot je ponavadi vsak prvi četrtek in odgovarja na vaša vprašanja. Lahko jih posredujete na našo SMS telefonsko številko 031 3x26. Ja, pravijo, kdor čaka, dočaka, gotovo bomo tudi mi dočakali odgovore. Sicer pa skupaj potujemo v eno prijetno četrtkovo popoldne, temperature okrog 20°C in če le imamo možnost, potem se hitro iti pomrtinčkat mal na sonce. No.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750.
2: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
5: V Novi Lajdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Župan mestne občine Velenje Peter Drmol odgovarja na vaše vprašanje.
1: Ja, lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke. Tudi danes vas v nadaljevanju vabimo k poslušanju oddaje Župan obisku na Radiu Velenje, kjer je vsak prvi četrtek v mesecu naš gost, velenjski župan Peter Drmol, ki bo tudi danes odgovarjal na vaša vprašanja. Lahko je pošiljate preko SMS poročila ali telefonske tajnice na 031 3x26. Mi pa smo seveda prepričani, da bodo in da so vaše vzpodbude, pobude in vprašanja tistega ključnega pomena za obveščenost o stanju v naši lokalni skupnosti. Dobrodošel župan Peter Drmol, torej v etru Radia Velenje.
2: Prijazen pozdrav.
1: Tako, gospod župan, mesec juni je mesec, ko ponavadi rečemo, da se približuje poletje, počitnice, oddih, pa vendarle v Velenju ne bo tako, še kar aktivni čas je pred nami, torej ne samo juni, tudi poletje, aktivno bo, veliko prireditev se bo zgodila.
2: Ja, res je, sicer je vedno znova ta ključni menik med počitnicami in delovnimi dnevi, ta naš rudarski praznik, ampak kakorkoli tudi v letošnjem letu nas tudi v poletnem času čaka kar nekaj dela. Na eni strani veliko dogodkov, ki jih prirejamo skupaj z našimi javnimi zavodi, na drugi strani seveda tudi razno razni projekti in investicije, ki se dogajajo v našem mestu. Danes vidimo, da je pač Velenje postalo skoraj da eno veliko gradbišče, res ogromno investicij in ja, smo v tem času, ko je potrebno pravzaprav vedno znova bdeti nad temi investicijami, nad samimi projekti in tudi vse te investicije se bodo seveda morale v poletnem času nadaljevati.
1: Dobro, zdaj pa k vprašanjem torej naših poslušalcev in poslušalk. Igor sprašuje, zakaj se ne da kupiti abonmaja za 15 evrov, da stanovalci šaleka 82, pet je tistih, ki ni podpisalo soglasja in če je tak zakon, zakaj se ne da dodati kakšen odlog, kar pomeni, da bodo morali plačevati 25 evrov na mesec oziroma 250 evrov letno za abonma, kjer je bilo prej parkiranje za ston.
2: Ja, zdaj najprej povsem razumljivo vprašanje, ki sem ga veliko krat postavil tudi svoje pravne službi. Na to temo moram reči, da smo izvedli ogromno sestankov in ničesar v tem trenutku še ni seveda določenega. Res je, da je odlog bil sprejet, ampak tudi strokovne službe imajo ravno ta vprašanja še danes na mizi. Naša želja je, da sedaj do naslednje junijske seje sveta mestne občine Velenje, bom rekel, tudi te dvome še, ki so predvsem pravne narave, da ne bo pomote, ni toliko tem, ali bi mi želeli ali ne, ampak predvsem, kaj je pravno možno in kaj ne, torej, da se bodo te dileme še razbistrile in jaz verjamem, da bomo tukaj poiskali še kakšen kompromis, kajti res ni pošteno, da tisti, ki so seveda dali soglasja in se strinjajo z uvedbo modrih con, pravzaprav potem sistemsko enačimo s tistimi, ki soglasja niso dali. Je pa res, da imamo tukaj pravno dilemo, ker je pač etažna lastnina seveda pod, torej vsa parkirišča sodijo pod etažno lastnikov vseh stanovalcev 82, 84 in 86 in je pravno pravzaprav nemogoče razdeliti to lastnino in zato potrebujemo za uporabo vse te lastnine seveda tudi 100% soglasje etažnih lastnikov. Ampak kot rečeno je tukaj pravno vprašanje, mi smo se tega zelo počasi lotili, sistemsko lotili, nismo na silo uvajali modrih con in bomo poizkusno izvajali to zadevo toliko časa, dokler ne bomo vseh teh dilem seveda tudi razčistili. Naj pa zelo jasno povem, da uvedba modrih con v Šaleku je bila pobuda Sveta krajevne skupnosti. Konec lanskega leta so prišli do mene z zahtevo, da se morajo modre cone uvesti. S tem smo seveda tudi mi se strinjali, poklical sem predstavnike vseh blokov v Šaleko, kjer smo na skupnem sestanku bili enotnega mnenja, da gremo v uvedbo modrih con. Tudi sem jim obljubil, ko bomo imeli pripravljen predlog odloka, da jih bomo ponovno povabili. Tudi to smo naredili, še enkrat smo pridobili tudi soglasje vseh predstavnikov blok, blokov in potem smo seveda se lotili same modre cone. Je pa tako, kot vse posod, nekaj teh porodnih krčev, je pa res, da je še lek še toliko bolj specifičen, ker je lastništvo izjemno mešano in je potrebno predvsem veliko tukaj tudi, bom rekel, pravnega znanja za to, da bomo zadevo pripeljali do konca. Ampak jaz sem prepričan in tudi apeliram seveda na tisti, ki še niso dali soglasja, če še je kdo takšen, da soglasja podajo, kajti z uvedbo modrih con pravzaprav celotna krajevna skupnost bo izjemno veliko pridobila, predvsem bo pa imela zelo urejen mirujoči promet, tako kot je danes urejen na Gorici in tudi po drugih krajevnih skupnostih, kjer smo v preteklosti imeli seveda tudi podobne izjive.
1: Vem, da smo naslednje vprašanje že enkrat obravnavali, pa vendarle je že kaj novega. Damjano zanima, ali si lahko obetamo še kakšen kozolec ob Škalskem jezeru.
2: Zdaj zaenkrat kozovca na tem mestu ne bomo postavljali, predvsem zaradi tega, ker mi želimo, bom rekel, strateško zdaj res razvijati območja jezer. Mi imamo sicer pripravljen master plan za tako imenovano Velenjsko plažo, kjer že približno vemo, kaj na kateri lokaciji bi stalo. Ta master plan smo pred nekaj dnevi oziroma tedni razširili tudi na območje Škalskega jezera, tako da se tudi to območje v tem trenutku strokovno presoja. Umeščena bo vsa potrebna, tako turistična infrastruktura, športna infrastruktura, pa tudi druge vrste oblike infrastrukture. In če bo seveda ta stroka, ki pač dela na tem ureditvi teh jezer, ugotovila, da pač sodi takšen objekt tudi na tisto lokacijo, potem bo seveda ta lokacija tudi opredeljena, tudi s prostorskim aktom, kot ta, kamor bi se naj kozolec tudi postavil. Ampak, kot rečeno, najprej želim, da stroka tukaj pove svoje, pripravljamo se potem na osnovi teh strokovnih mnenj, tudi je potrebno pripraviti ustrezne prostorske podlage, šele potem pa lahko seveda nove infrastrukturne objekte tudi umeščamo v sam prostor.
1: Če vas prav razumem, se torej obeta oživitev tudi Škalskega jezera?
2: Ne gre toliko za oživitev, predvsem si želimo, Škalsko jezero je zanimivo svojo okolico z vidika športne infrastrukture. Zdaj ta kozolec je bil v neposredni bližini pomožnih nogometnih igrišč. Tukaj so neke ideje, kako bi se ta igrišča naj uredila, tudi z ustreznimi sanitarnimi objekti. Tako da vse te, bom rekel, vhodne podatke, ki smo jih dali turistični delavci, športni delavci, občinska uprava, mora zdaj stroka na nek način dati na isti imenovalec, preveriti in presoditi, kaj v nek prostor sodi in kaj ne, pridobiti potem tudi seveda vsa ustrezna soglasja različnih deležnikov in potem je to tudi podlaga, da lahko mi tudi pravno formalno seveda neke objekte pa neko infrastrukturo umeščamo v ta prostor.
1: Alenko zanima, kam je občina ali pa kam bo občina dala sredstva za projekt pametne mobilnosti, kako jih bo porabila, kaj to konkretno pomeni za občane?
2: Ja, jaz mislim, da bomo morali še več komunicirati, predvsem pa bolj enostavno komunicirati, kaj ta digitalna platforma dejansko tudi pomeni. Zdaj, zelo poenostavljeno, naša želja je, da dobimo enotno mestno kartico, ki bi lahko bila tudi plačilna kartica. S to kartico bi lahko dostopali tako do izposoje koles, do izposoje oziroma do vožnje z avtobusom, do uporabe kamerata, preko te kartice oziroma s to aplikacijo, ki jo bomo digitalizirali, seveda bomo lahko v vsakem trenutku v doma pogledali, kje so avtobusi, na kateri postaji bo avtobus stal, kje so prosta kolesa, kako je s parkirišči, ali so prosta parkirišča v našem mestu, v katerem delu našega mesta so prosta parkirišča, tudi ustrezni signalni prometni znaki bodo nameščeni po našem mestu, torej, da boš, ko se boš peljal po Šaleški cesti, enostavno videl, ali je na avtobusni postaji, torej na samem parkirišču, kakšno prosto mesto ali ni. Skratka, vse to je v tej prvi fazi, kjer želimo res celovito urediti ta promet z digitalno dostopnostjo, torej, da bomo lahko na enostaven način dostopali do vseh teh potrebnih podatkov, tako mi, kot seveda tudi vsi ostali gosti, ki bodo prihajali. Bomo pa to zadevo potem širili seveda tudi na razne turistične produkte, na javne storitve, od knjižnic do vsega ostalega. To je pa potem seveda v naslednji fazi tudi konec koncev do samih odpadkov, da bi tudi seveda odlaganje odpadkov digitalizirali in tako naprej. Vse to je ideja, ampak kot rečeno, začenjamo z prometom. Vsekakor bo pa potrebno tukaj, bom rekel, še bolj enostavno komunicirati, da bo javnost dejansko vedela, kaj pravzaprav s takšno digitalno platformo tudi dobimo. In tukaj sem sodelovcem že naložil, da bomo seveda tudi bolj striktno in kot rečeno, čim bolj poenostavljeno poskušali ljudem prikazati, kaj to pomeni.
1: Kdaj bodo ta nova kolesa na primer že na voljo, pa kako boste vandalizem preprečili?
2: Zdaj, kar se novih koles tiče, mi bomo v letošnjem letu, kolikor bodo zdaj vsi postopki uspešno zaključeni, vse postaje tudi zamenjali, dodatno pride nekaj novih postaj, nekaj se jih ukinja glede na pač število uporabnikov, tako da v letošnjem letu bi prišel nov brezplačni sistem, ta sistem bi naj bil tudi bolj odporen na vandalizem, seveda bomo tudi z ustreznimi varnostnimi elementi poskušali zagotoviti še večjo varnost, tako da 100% preventive proti vandalizmu pravzaprav ni, ampak kakorkoli. Jaz mislim, da imamo svoje mesto dovolj radi, da bomo znali skrbeti za njega in če bomo dobili nek tak nov sistem izposoje koles, mislim, da moramo predvsem ljudje skrbeti za to, da seveda bo ta sistem tudi v prihodnje uporaben.
1: Vasko je pohvalil dogodek na trgu, prav je, da namenimo pozornost otrokom, pravi in pohvale celotni ekipi Dežele junakov. Torej, take srčne stvari, srčni dogodki nekako so ljudem pri srcu.
2: Ja, res je, to je, bom rekel, izjemen dogodek, ki je vseslovenski dogodek. V mestni občini vedno, ko smo dobili pobudo, da bi sodelovali pri takšnih dogodkih, smo se aktivirali in tudi sodelovali. Potrebno je pa tudi vedeti, ne, da v mestni občini Velenje pa se mi zdi, da temu posvečamo premalo pozornosti, da je tudi v našem okolju kar nekaj otrok, ki mogoče iz tega slovenskega sklada seveda ne dobijo ta sredstva, pa jih mi vsako leto prepoznamo in tudi še dodatno sofinanciramo oziroma dajemo finančna sredstva medobčinski zvezi prijateljev mladine, kjer tudi naše domače otroke potem s temi sredstvi peljemo na letovanja. Mislim, da je to, bom rekel, kot rečeno, zelo primerna gesta, ki jo že vse skozi izvajamo v lokalnem okolju za seveda lokalne prebivalce. Sem pa vesel in konec koncev je tudi prav, da mestna občina Velenje še toliko dodatne tudi pomaga vse slovenski akciji, ker ja, je tudi v slovenskem prostoru še vedno veliko otrok, ki si dejansko letovanje oziroma morja ne morejo privoščiti in je prav, da tukaj izvajamo kot mesto, ki smo znani po srčnosti, po sociali, da pomagamo tem otrokom.
1: Hvala za odgovore, torej v prvem delu oddaje, kmalu smo nazaj, v nadaljevanju župan med drugim odgovori tudi na vprašanje, kako in kje se lahko upokojenci prijavijo za delo. Torej, čez nekaj minut smo nazaj.

0: Župan mestne občine Velenje, Peter Drmol, odgovarja na vaše vprašanje.
1: Tako, danes, dragi poslušalci in poslušalke, je naš gost, velenjski župan Peter Drmol, ki odgovarja na vaša vprašanja. Vi nam seveda lahko sporočila pošiljate preko SMS sporočila ali tajnice na 031 3x26. Torej, že prej sem, gospod župan, omenila eno vprašanje oziroma dilemo upokojencev, ali se lahko še vedno prijavijo za delo in na kakšen način.
2: Ja, žal je ta razpis že zaprt. Mi smo letos prvič preizkusili, ali so starejše populacije tudi pripravljeni na tako imenovano počitniško delo, torej da bi tudi svojim prispevkom skrbeli za posamezne dele našega mesta. Me zelo veseli, da je bilo povpraševanje veliko, pravzaprav večje od pričakovanega. Tako da očitno se bo ta akcija v letošnjem letu dobro odnesla, zato če kaj, tudi bom rekel, sporočam poslušalki, da naj spremlja, verjetno skoraj da 100% bi v naslednjem letu seveda takšno akcijo bilo smiselno ponoviti in predlagam, da se takrat tudi poslušalka prijavi in vkolikor je interes seveda tako izrazito velik, kot se kaže danes, potem bomo tudi finančna sredstva tukaj povečali, zato da bi seveda tudi čim več starostnikov se vključilo v družabno življenje, ker je to tudi del družabnosti, del aktivacije starejše populacije in mislim, da smo lahko, da so lahko starejše seveda tudi zgled tudi s tem počitniškim delom, kako se zna in kako se mora seveda skrbeti za svoje oziroma naše okolje.
1: Še ena pohvala bo, in sicer za Visto, za seveda dogodek, ki je nekako povezal vso Slovenijo. Škoda le, da je bila cena vstopnic presej visoka, kljub temu, da je padel en rekord, na enega pa še čakamo.
2: Ja, res je, da je bilo potrebno plačati vstopnino, ampak to je enostavna stvar organizatorja. Mi se v te zadeve nismo vključevali, res je, da smo bili podporniki samega projekta, da smo predvsem ta naskok na svetovni rekord oziroma Guinnessov rekord tudi finančno podprli. Je pa potrebno vedeti, Vista je zelo obsežen prostor, da ima pri takšni organizaciji takšnega dogodka tudi zelo, zelo visoke stroške, tako s postavitvijo ograj, postavitvijo šotorov, redarske službe, čiščenja in vsega ostalega. Tukaj res govorimo o zelo visokih stroških in seveda, ko so organizatorji videli, s kakšnimi stroški se pač organizira takšen dogodek, so se tudi dogovorili oziroma odločili, da bo cena vstopnice takšna, kot je bila. Skratka, mi se v te stvari ne želimo otikati, je pa res, da je Vista, kot rečeno, tržni prostor, torej, da se morajo dogodki, ki so na tem mesto večinoma plačevati, vkolikor se ponudijo brezplačni dogodki, seveda to pomeni zelo visok strošek tudi za mestno občino Velenje in v takšnih primerih pravzaprav lahko rečemo, da Vista temu ni namenjena in v takšnih primerih je boljše organizirati dogodke v središču mesta. Ampak ja, dogodek je pa kljub temu uspel, promocija je bila neizbežna, izjemna in se zahvaljujem vsem, ki so tako ali drugače pomagali tako obiskovalcem, kot seveda tudi ideologom tega projekta, kot tudi samim organizatorjem in ja, naslednje leto bomo zgodbo ponavljali.

0: si bilo čudovito.
1: Še cestnih zapor se bova dotaknila, pa ne tistih na avtocestnem odseku, ampak kar torej v domačem kraju v Velenju. Poslušalka sprašuje, kako dolgo bodo še trajale te zapore na cesti talcev.
0: Ja, res je. Vidi se, da kar so tudi v preteklosti že bile pobude, da bi rodarsko cesto zaprli. Tudi mene osebno so seveda to prepričevali in na nek način je potrebno biti v prometnih tokovih zelo previden in tudi trenutno zaprtje ceste talcev pač odraža predvsem dejstvo, da je v našem centru mesta veliko prometa in zato je tudi naša namera, da iz mestnega središča v naslednjih letih izločimo tovorni promet, težja vozila, da pravzaprav res namenjamo samo središče mesta zgolj za avtomobile, kolesa in pa za tiste javne storitve, da vse ostalo izločimo iz prometa. Cesta talcev je v tem trenutku zaprta predvsem zaradi sanacije oziroma povečanja komunalnih cev vodov. Vedemo, da se je v neposrednji bližini zgradilo novo stanovanski objekt in zato, da lahko seveda stanovanski objekt tudi zaživi v takšni obliki, kot je zastavljen, je potrebno obnoviti komunalno infrastrukturo in zato smo tudi cesto talcev morali zapreti. Zdaj, glede na vremenske pogoje, tudi v teh dneh, ko je nekoliko deževno, pričakujemo, da bi v naslednjem tednu se asfaltiranje tudi izvedlo in takoj, ko bo asfaltiranje tudi izvedeno, se bo cesta seveda takoj odprla. Imamo pa seveda na področju prometne infrastrukture v Velenju še kar nekaj izzivov, kar nekaj je takšnih cest, ki bi jih mogoče že v letošnjem letu lahko sanirali, pa jih tudi zavestno še ne saniramo, predvsem zaradi tega, ker so to ceste, ki stojijo v neposrednji bližini velikih gradbišč. Vemo, da se bo gradila tretja razvojna os in bi bilo, na primer, okoli jezera nesmiselno danes celovito sanirati vse cestišča, potem bi pa tovorna vozila, ki gradijo državno hitro cesto, lokalne ceste znova uničila. Skratka, moramo nekoliko potrpeti na določenih odsekih, tam, kjer pa smo prepoznali, da seveda se večjih del ne bo izvajalo, da se bomo izognili tovornega prometa, tam smo pa začeli zelo sistematično obnavljati vse te ceste in kot rečeno, vsako leto imamo nekje od 850, v letošnjem letu tudi preko 1 milijon evra sredstev, ki jih namenjamo izključno sanaciji cest, tako da ta sredstva gredo pa seveda v sanacijo vseh teh lokalnih cest. In ja, se bomo trudili maksimalno, prepričan pa sem, da bomo v nekaj letih takoj po izgradnji tretje razvojne osi tudi na odseku Škal proti Hoferju, kjer se bodo dela v teh dneh začela izvajati, da takoj zatem bomo seveda tudi oziroma že v mestnem času obnovili, celovito obnovili tudi vse okoliške ceste in bo potem prometna infrastruktura res razbremenjena tovornega prometa in bomo vsi se lahko vozili po normalnih cestah.
1: Hvala, župan, za vse odgovore danes. Mi smo seveda pri koncu oddaje. Upam, da ste poslušalci in poslušalke dobili odgovore na svoja vprašanja, tudi v pogledu aktualno dogajanje, torej v naši lokalni skupnosti. Pišite nam na 031-3x26, če imate kakšno vprašanje za župana, ki bo z nami znova prihodnji mesec, torej prvi četrtek v mesecu. Hvala za danes in uspešen mesec juni želim.
0: Srečno.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja za afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Zavod za turizem Šaleške doline obvešča, da promenada okusov, načrtovana za ta petek zaradi napovedanega slabega vremena, odpade.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
5: Poletje na Kopa.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Jasmina Škarja. Direktor podjetja Turna Vladimir Pogač podjetje vodi na področju proizvodnje komponent za belo tehniko in trženje koles poni. Kot predsednik Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice svojim znanjem, izkušnjami in dobrim poznavanjem gospodarskega okolja spremlja razvojne izzive ter priložnosti regije. O procesu prestrukturiranja Šaleške regije, vplivu na gospodarstvo in podjetništvo ter o pričakovanjih in priložnostih, ki jih ta pomembna razvojna preobrazba prinaša za prihodnost regije, pravi.
1: Potem lahko govorim o dveh vlogah. Moja prva vloga je tukaj kot direktor podjetja in tukaj kot direktor podjetja nekako na...
2: Vedno na boljše.
3: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj so pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji, pa naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor-Sever, pa na štajerski avtocesti so zastoji od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti Ljubljani, pa naprej po zahodni obvoznici do Koses in na južni obvoznici od Rudnika vse proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoj pa so tudi na usporednih regionalnih cestah po Ljubljani. Na primorski avtocesti tudi zastoj med Uncem in Postojno, v smeri Kopra zastoj tudi na primorski avtocesti od Senožeč in na vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oboje naprej proti Postojni. Pa zastoje ste opazili tudi na cesti Šmarje-Dragonja, Izola Strunjan, Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled, Medno-Ljubljana, Lukovica-Domžale in Ljubljana-Vič-Brezovica-Vrhnika. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Radeče-Grško pri Logu pri Sevnici. Zaradi prometne nesreče, zaradi praznika v nekaterih državah, danes in jutri pa je promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radarska kontrola še na stojalu, poročate je na Vranovičih, merijo pa v smeri Metlike. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02.
2: Bodimo varni!
3: Tudi na Ptuju dobrih 5 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs,
4: hej, hej,
3: in Luka Žerjav in štartamo fantastično četrtkovo popoldne, dan, ki ga radi poimenujemo tudi mali petek.
4: Ja, ampak danes ni kar en četrtek oziroma en mali petek. Danes je dan, ko lahko mačke pocrkljamo še bolj. V Ameriki imajo namreč dan, ki so ga poimenovali Hug Your Cat Day.
3: Aha, torej objemi svojo mačko dan.
4: Uh-huh.
3: A to sam svojo ali lahko sosedovo tudi kaj pobožam? Ali...
4: Odvisno zdaj, koliko imaš radodarnega soseda. Ne? Daj, to se moraš ni z njim zmeniti, se veš. Če ni favšije, je za vse dovolj.

0: Grace Kelly v Rytmu Pozitiv, dobrých 10 minút čas drugo. No šas teba povej pošteno, koľk robčkov, koľk paketov robčkov máš trenutno o torbici?
1: Ja mám 2-3 tak na pol prázdny, že?
0: Aha, torej si pripravljena in na alergije, ja. Pa jo kop filmu, tud za polito kavo, pa še za zihrana si, če koga na novo spoznaš. Ja pa se, mislim, a veš, ko nekoga na novo spoznaš, ah, taber se.
2: Ribi na hrbtnik Delamaris.
1: Okay, danes smo v Delamarisu v ribi na hrbnih skrili nekaj, kar ima skoraj vsak od nas vedno nekje pri roki, še posebej ženske potorbice.
0: Ja, za vse tiste trenutke, ko recimo kihnemo ravno sred trgovine ali pa se odločimo pojesti najbolj pekoč burger v življenju, tudi rabimo te stvari.
1: Če mislite, da veste, kaj skrivamo v nahrbniku, pošljite odgovor na 041-309-300.
0: Med vsemi sodelujočimi bomo danes izžrebali še en darilni paket Delamaris.
1: Tako, jutri se pa vidimo na nanosu, kjer bo Delamaris prvi med tisočim pohodnikom razdelil fantastično slaščico, sladico, da se malo okrepčite, okrepčate, podarili bodo ribjo malico za napoj.
0: Točno, to in vsi tisti, ki ste v žrebu, ste tudi v žrebu za glavno nagrado, vikend odih za dva v Ilirija rezortu v Biogradu na moru, ampak pogoj pa je, da ste na nanosu, da ste v hribih. Torej, pogoj, da greste na morje, je to, da greste tudi v hribe. Torej, kaj se skriva v našem nahrbniku danes? SMS na 041-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami.

0: Ima v ritmu pozitive 20:22. Mislim, da ima tudi Anika modre oči.
1: O, ja, mama.
0: Pravijo, da so oči ogledalo duše in jaz temu verjamem. Ti?
1: Absolutno.
0: Ja, ker je vedno. Še ena zanimiva teorija, ki pravi, da barva oči razkrije, ali je oseba močna, sočutna, ali je bolj umirjena, razdražljiva ali neodvisna.
1: Wow. Vse to povedo barva. Kje si to zvedla? Kaj pravijo za moje oči? Jaz sem take kombinirane. Jaz sem plavo, zeleno, malo rjavo, včasih če slabo vreme. Tako.
0: Vem, sem brala, to je...
1: Kaj? Na te povej, kaj je?
0: Nevarna kombinacija. Slovemo na delovanju, kaj razkrivajo modre, zelene, sive, rjave. Vse, kar sem prebrala zase, to res drži.
1: Komaj čakam, da to slišim. Ja. Vokal z drugega planeta, pa Bonnie Tyler, torej Toni Cetinski in Bonnie Tyler v nadaljevanju, potem pa izvemo resnico, kaj pomeni vaša barva oči. Kome čak? Mm-hmm. Kaj pomeni meni? Kaj to meni? Koliko sam kriv.
2: V ritmu pozitive. Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750.
4: Da se sjetiš nekaj mene.
3: Zamudite.
5: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
6: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
7: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
8: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
9: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
10: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
2: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Lokalno.
1: 1. junija smo obeležili svetovni dan mleka. V Združenju za mlekarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije ob tem poudarjajo pomen domače prireje in predelave mleka za prehransko varnost države. Slovenija pri mleku dosega približno 130% samooskrbo. Slovenske mlekarne pa so lani odkupile kar 390 milijonov litrov mleka domačih kmetij. Kljub temu delež slovenskih mlečnih izdelkov na domačem trgu upada, zato strokovnjaki potrošnike pozivajo naj pri nakupih posegajo po izdelkih iz slovenskega mleka ter tako podprejo domače kmetije, mlekarne in delovna mesta.

0: Ja, trenutno Lenart in Markovci 26 stopinj, Polzela, Prebold, Žalec in Šoštanj 25, Črnomelj in Metlika pa 24. Danes še nekak sprehod, ker jutri zjutraj bo štartal dež od zahoda, čez dan pa se bo razširil po vsej Sloveniji, pred nami je torej dan za lenarjenje. Sicer bo toplo do največ 24 stopinj, v noči na soboto pa bodo padavine ponehale, tako da bo ves vikend sončen in vroč, idealen za rabutanje češen sosedo. Saj, mislim, se ne morejo samo vseh pojesti.
1: Ne, bomo pomagali.
0: Ja,
1: bomo
0: malo. Malo.
2: Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, v tem momentu, kaj šteje.
2: Ker smo radi na kamot.
4: Previdno, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na vrhniškem klancu za ovinkom zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji so pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji pa naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru. Do priključka Maribor-Sever pa na štajerski avtocesti so zastoji od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam. Tudi na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti Ljubljani so in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni voznici od Rudnika vse proti Kozarjam in naprej. Po primorski avtocesti proti Brezovici zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoje pa so tudi na usporednih regionalnih cestah po Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji poročate med Uncem in Postojno v smeri Kopra, zastoji pa tudi na primorski avtocesti od Senožeč in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanjosu in oboje naprej proti Postojni. Zastoji tudi na cestah Šmarje Dragonja, Izola, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale in Ljubljana Vič, Brezovica, Vrhnika. Prometna nesreča pa poročate se je zgodila na cesti Maribor, Dravograd pri Vurmatu in zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, radarska kontrola pa še vedno na stojalu na Vranovičih merijo v smeri Metlike. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, v tem momentu, kaj šteje.
2: Ker smo radi na kamot.
4: 5 minut je čez pol tretja v našem ritmu. Nuša, praviš, da boš razkrila, kaj naša barva oči pomeni. Kaj pomenijo naša barva oči?
0: No, če sva že začela prej z modrimi očmi Anike Horvat. Ja. Modre oči pomenijo, da je oseba močna in direktna, da ima dar za globje v pogledu stvari in tudi opazovanje. In ljudje z modro barvo oči imate veliko moč, ki je marsikdo ne vidi, ker pa na zven lahko včasih delujete šibko in zaprto.
4: Ulala, nisem vedel.
0: Imaš skrito super power v sebi roki.
4: Ja, okay.
0: Če ste med tistimi zelenimi očmi, ste zelo sočutna oseba, polna energije, kreative in v sebi nosite dar zdravljenja. Znate pa biti tudi zelo dominantni, nepredvidljivi, močni, a previdni, pa tudi zelo dobro funkcionirate pod pritiskom.
4: Vidiš, to čist mene opiše. Jaz imam kombinacijo obojega, ne? Ja. In modre in zelene, pa vidiš, kje se pač vidiš?
0: Ampak pazi to, sive oči, te so zelo redke. Se mi zdi, da jaz poznam res zelo, zelo malo ljudi s sivimi očmi.
4: Ja,
0: a za njih pravijo, da so občutljive, umirjene in zadržane osebe, ki pa so lahko celo povezane z nevidnim svetom. In ta sposobnost jih postavlja pred vse druge ljudi.
4: Ja, kako to zdaj?
0: Ja, zaradi česar se tudi znajo odlično prilagoditi vsem situacijam.
4: Okay.
0: Ali pa so postavljeni v drugo skrajnost in se sploh ne morejo prilagajati. Torej, ljudje s sivimi očmi so torej lahko zelo uravnotežene ali pa čisto razdvojene osebe.
4: Pa po mojem, veš, da ne bi bil rad v njihovi koži. Deluje,
0: pa jaz pa bi,
4: ne vem, precej zakompliciran se mi zdi. Kaj pa zdaj za rjave, tako kot imaš ti? Zihar piše, da ste to eni zdaj strogi ljudje. Tako,
0: ljudje z rjavimi očmi piše, da smo zelo močne in neodvisne osebe, samozavestne, odločne. In to pravi študija iz Univerze v Pragi, ki kaže, da v resnici gre za zelo zveste, spoštljive, nežne, ampak tudi nepokorne osebe. In bi rekla, da kar držimo.
4: Ja, tako sem rekel. Mislim, stroge.

0: Pozdravljena si iz Velike Britanije, velika. Adel, ritmu pozitive, 15 do 3. ura, Nuša, Luka in Roke, smo vaša popoldanska družba. Hey!
1: To res moraš vsaj enkrat doživeti. Ampak fora je v tem, da ko enkrat to doživiš, potem te zasvoji. Razgled, zabava, družba, glasba, to je to. Lahko gremo v hribe.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Zlatoroga v ruza.
0: Ja, pa če greš z Leo Medral Gams v hribe, obstajata tudi sam dve možnosti. Ali prideš na vrh, ali pa končaš na njenem Instagramu.
1: Oboje je kar lep dosežek.
0: Ja, to je tudi res. Ja, samo še enkrat, pravzaprav dvakrat gremo spat, jaz grem enkrat in že se vidimo na nanosu v soboto pa 9:30 dalje pri Vojkovi koči, kjer nastopajo Saša Lendero, Tilček in Petelini pa Firbci. To bo super, res bo dobra družba.
1: Tako,

0: Med Realgamski že celo sezono raziskuje poti, vabi ljudi tudi v hribe med laško legende, pa letos prihaja tudi Iztok Mlakar.
1: Nastojte, diodi boh, nastojte mi take nakladat okrog. Do takrat, ko jaz šparatorija pepi, en bat ne pa njemu lih toliko užepil, lih toliko, ko jamajo unitam
2: boh. Jaz se tako veseli, komaj čakam, da ga slišim. Skratka, prvih 250 pohodnikov na vrhu čaka tudi osvežitev z laškim 0-0 prvih 1000 obiskovalcev, pa bo že na obeh izhodiščih prejelo dela Mari. Samo ribjo malico za lažji korak proti vrhu danes, pa še skočite na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Nuša, zakaj?
0: Tako, Lea Medral Gams se tam preizkušal v izzivu na potep z Ruzakom, tako da video samo všečkate ali komentirate, po 18 uri pa nekdo prejme današnji darilni paket Laško.
2: In se vidimo čez dva dni na Nanosu.
3: To soboto gremo na Nanos. Z vami bom korake štela tudi Lea Medral Gams.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Točno tako, ne? Nekdani član Maneskino, Damjano David, pa pride kmalo na svoj račun, ker bo naslednje poletje zelo kmalo tu, kako še, dobrih 14 dni. Next summer v našem ritmu že čez nekaj sekund, pa Aerosmith prihaja še pred tem, še pred tretjo fantastična glasba.

0: Radio Velenje.
1: Zavod za turizem Šaleške doline obvešča, da promenada okusov, načrtovana za ta petek zaradi napovedanega slabega vremena, odpade.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
4: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
3: Na voljo tudi LimPay plačilo.
4: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
6: Poletje na Kope.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
8: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V koalicijskih strankah podpirajo ministerske kandidate. Za mnoge otroke je nasilje vsakodnevna resničnost. Vreme popoldne bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. V poslanskih skupinah SDS, Nova Slovenija, SLS in Fokus ter demokratov so na seji državnega zbora izrazili podporo ministerskim kandidatom četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. Med ključne prioritete nove ministerske ekipe med drugim postavljajo boj proti korupciji, močnejše gospodarstvo, krajše čakalne dobe, pa tudi debirokratizacijo in bolj enakomeren razvoj Slovenije. Današnji mednarodni dan otrok žrtev nasilja po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje opominja na eno najbolj bolečih resnic sodobnega časa. Milijoni otrok po svetu živijo in odraščajo v senci nasilja, a za mnoge med njimi senca ni prava beseda. Nasilje je njihova vsakodnevna resničnost, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Po podatkih mednarodnih organizacij kar milijarda otrok letno doživi nasilje. Okoli 400 milijonov otrok do 5. leta starosti doživlja psihično ali fizično nasilje doma. 450 milijonov otrok živi v vojnih conah. Samo v letu 2023 pa je bilo v oboroženih konfliktih ubitih ali pohabljenih 11.649 otrok. Nogometni trener Jose Mourinho je vložil tožbo proti Turčiji na Evropskem sodišču za človekove pravice. 63-letni trener trdi, da so mu bile med vodenjem turške ekipe Fenerbahče kratene pravice do svobode izražanja. Portugalski strateg s tožbo izpodbija ukrepe, ki mu jih je konec leta 2024 naložila turška nogometna zveza zaradi nešportnih izjav in vedenja, usmerjenih proti nasprotnim navijačem in sodnikom med tekmo turške lige.
0: Vreme.
1: Po vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno. Razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.
4: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Radio Velenje. Na kamot.
8: Gremo na cesto. Previdno, zaprte počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu za ovinkom zaradi pokvarjenega tovornega vozila, zastoji pa so pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji, pa naprej po štajerski avtocesti proti Maribor do priključka Maribor Sever, tudi na štajerski avtocesti so zastoji od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, tudi po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses pa na severni obvoznici od Šiške in na južni obvoznici od Malenc, vse proti Kozarjam so zastoji ter še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Tudi zastoj na cestah Šmarje Dragonja, Izola, Strunjan, Maribor, Hoče, Slivnica v obe smeri, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, pa Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale in Ljubljanovič, Brezovica, Vrhnika so zastoji, pa tudi po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta je cesta Ormož, Središče ob Drabi pri Pavlovcih, pri krožišču zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa se je zgodila prav tako na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, zato strpno in predvsem ne hitet, če ste na poti. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
8: Se še čuti luna? Tudi v Šentjurju, 7 minut čez tretje. Gremo! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. Nuša je že povedala, danes je praznik, dan, ko objamemo svojo mačko. Pred tem je res dobro, da jo skrtačemo, ker zdaj mačka menja dlako, ampak jaz pa sem poskusil eno mačko objeti na poti v službo.
9: A res?
8: Ja.
9: In ti je uspelo?
8: Ja, uspelo mi je dobiti ene 3 praske. Ja, čeprav moram pa priznati, da imam rajši mačke kot pse. Vse imam red pse, ampak imam rajši mačke, ker mačke so kot bivše. Pridejo, ko hočejo, gredo, kadar jim zapaše, ampak vrnejo se pa vedno. Ker vedo, kdo ima najboljši kos mesa, pa kdo najboljše poboža. A veš, kaj mislim?

0: Ona je bubbly. Jo, kako je simpatična. Kolbi Kalej v našem ritmu, 13 minut je čez tretjo in ugotovil sem, veš, enoša, da obstajata dve vrsti ljudi.
1: Dve vrsti.
0: Ja, tisti, ki imajo robčke vedno pri sebi, pa tisti, ki jih iščejo potem pri ostalih.
2: Rimi na hrbtnik Delamaris.
1: Mislim, da ste razumeli na gimnamike. Danes smo v Delamarisu na hrbnik skrili predmet, ki ga največkrat potrebujemo ravno takrat, ko ga nimamo.
0: Ja, tako, še en namik, običajno je zložen.
1: Ja, namik številka dve. Pogosto ga nosimo v torbici, lahko da je tudi vedno v avtu, na hrbniku ali v kakšnem žepu.
0: Tako, in še namik številka tri, največkrat ga uporabimo za nos, lahko pa tudi za marsikatero drugo malo nesrečo.
1: Če veste odgovor, pošljite SMS na 0413-9300 in danes je lahko darilni paket Delamaris vaš. V soboto na Nanosu pa še vedno čaka glavni žep za vikend oddih za dve osebi v Biogradu na moru.
0: Torej, kaj skrivamo na hrbniku? SMS na 0413-9300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Ljubav, pa še ob tej pesmi Libar v ritmu pozitive dobrih 15.6. In praviš, da je danes idealen dan za sprehod.
1: Ja, ja, ja.
0: Zakaj? Ni malo preuroče,
1: ne, če se ti ne zdi? Danes je svetovni dan pešpoti.
0: A zato?
1: Tako, Evropska okay, pohodniška ja. Zveza ob tem vabi, da ga preživimo v tem stilu, tako da lahko gremo na kolo ali ščistimo vsaj en del majhen kakšne poti, pešpoti med sprehodom,
0: okay,
1: ali
0: okay,
1: pa se odpravimo kar na pohod. Veliko je načinov, kako lahko danes obeležimo ta dan. In če želite, se lahko pridružite in naredite kak selfie in dodate hashtag svetovni dan poti.
0: To se mi pa ful lepo zdi.
1: A selfie te je pritegnil, ne?
0: Ja, v bistvu selfie. Je pa mimo grede 4. juni svetovni dan teka.
1: Ja.
0: Kaj je tek? Tek je vrsta hoje, za katero je značilna zračna faza, v kateri so vsa stopala na tlemi, tako da v bistvu med tekom za sekundo poletimo. Se kdaj pomisla na to?
1: Bravo.
0: Skratka, to je moj najljubši šport. Ve, zakaj? Tek. Tek za ženskami.

0: Paše oboje na ta dan. Dan teka lahko poteka na peš poti. Wicked Game v nadaljevanju pa Con Calma, ker Španci vedo, kako se streže tej vročini. Alvaro Soler v nadaljevanju.
1: Radio Velenje. Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo. Evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška. Dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli. Kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
4: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
5: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
6: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
7: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
8: Da se sjetiš nekaj mene.
7: Ne zamudite.
9: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
10: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
11: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina Šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750.

0: lokalno.
1: V Vili Majer v Šoštanju sekcija ustvarjanja z glino pri društvu upokojencev Šoštan predstavlja razstavo glinenih izdelkov pod geslom Objemu narave. Razstava združuje ustvarjalnost, umetnost in ljubezen do narave ter prikazuje dela članic sekcije, ki skozi oblikovanje gline izražajo občutek za lepoto in povezanost z okoljem. Dogodek spremljajo tudi razmišljanja o naravi, obiskovalci pa lahko skozi besedo in glasbo začutijo sporočilo razstave o naravi kot viru navdiha, miru in povezanosti.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Maribor in Markovci je trenutno 27 stopinj, Mozir je Novo mesto, Prebold, Celje in Žužemberk 25, Velenje pa 24. Ja, danes še sonce, jutri pa dež in to pa v vsej Sloveniji od jutra do večera in do največ 24 stopinj. Tako da petek bo očitno za druženje pod streho, bo pa zato ves vikend sončen in vroč. In glede na to, da bo v petek vse lepo osvežilo, ne bo treba zalivati vrta, pa bomo lahko več časa namenili druženju.

0: Radio Velenje.
1: Prvi dan. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrve proti Domžalam, kot tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses na ljubljanski severni od Šiške in na južni od Rudnika vse proti Kozarjam stoji ter še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Tudi na ljubljanski južni obvoznici ste opazili zastoje od Rudnika proti Valencam in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Potem zastoj tudi na cestah Šmarje, Dragonja, pa Izola, Strunjan, Maribor, Hoče, Slivnica v obe smeri, Ptuj, Spuhlja v obe smeri, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovice, Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika, pa tudi po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. So zastoji zaprta tudi cesta Ormož, Središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri križišču zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa se prav tako zgodila na cesti Maribor, Dravograd pri Vurmatu. Sicer pa zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije. Proti Hrvaški zato strpno in previdno, kje pa so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu in ugotovila sem glavno razliko med Taborok in med Leo Medral Gams. Ona gre v hribe zaradi razgledov.
2: Ja?
1: Ti pa zaradi goleža na koči.
2: Ja, pa zaradi isto kam lakarja.
0: Zlatorogov ruzak.
2: Zakaj pa ti?
1: Jaz pa zaradi žigov, ki jih zbiram. Ampak okej, važno je, da vsi pridemo gor, ne glede na razlog.
2: Točno to. V soboto bo razlogov za vzpon na nanos ogromno. Poleg odlične glasbe nas čaka tudi razgledi, druženje in ena najlepših hribovskih zabav tega poletja.
1: Komaj čakam. Na najvišjem odru v Sloveniji bodo nastopili Saša Lendero, Tilček, Spetelini in ta pravi mojstri za žur, Firbci.
2: Firbci, komaj čakam. Res, ne pozabimo tudi na to, na Laško glasbeni poligon, kjer mladi glasbeniki lovijo svojo priložnost za nastop na festivalu Pivo in cvetje.
1: Tako, z nami bo tudi Lea Medral Gams, ki nastopa tudi v današnji nagradni igri Zlatorogov ruzak, tako da na Facebooku in Instagramu poiščite video, v ritmu pozitiva jo čaka izziv na potep z ruzakom, tako da samo všečkate ali komentirate video, ob 18. uri pa nekdo odnese domov darilni paket Laško.
2: Tam še dvakrat pa!
3: V soboto gremo na nanos. Z vami bom korake štela tudi Lea Medral.

0: obožujem greh in simpatična Anja Belini. Verjamem, da bomo še veliko slišali o njej. Ja. Dobrih 15 minut je do četrte in mislim, da je čas, da slišimo tudi, kaj se dogaja na rdeči preprogi, tukaj show business, no show rise.
1: Hey! Ja, verjamem, da se bo marsikateri starš našel v tej zgodbi. Okay. Vid Valič je priznal, da je njegova hči praznovala svoj rojstni dan pri babici, okay, ker sta bila oba ženo službeno odsotna. Oh. On zaradi snemanja serije Ja, šef, partnerka pa tudi zaradi priprav na evropsko plesno prvenstvo svojih varovank, ampak je pa rekel, da sta hčeri lepo pojasnila in da razume in tudi prejme to ležilno nagrado, zato je bosta ta vikend ženo pripravila veliko rojstno dnevno zabavo.
0: No, vidiš, to je tudi ena taka kompenzacijska. Če te slučajno ni, pa sej lahko pa naslednji teden praznujemo za nazaj. Sej se da.
1: Ja, ne predstavljam si, kako je loviti ravnotežje med službo in družino, ampak to so posebne vrste izzivi. Ampak če s takimi toležilnimi nagradami, to potem verjamem, da se lepo odolžiš.
0: Mislim, da se da lepo odolžiš.
1: No, na drugi strani pa novice prihajajo iz Hollywooda. Ja. Pevka Sabrina Carpenter.
0: Sabrina, ful je simpatična.
1: Angelski glas, ampak je pa morala poiskati pomoč za svojo varnost na sodišču.
0: Čaki, kaj?
1: Ja, en moški, ne samo enkrat, ampak že večkrat je udrl na njeno posestvo in zdaj je končno dobil prepoved približevanja, tako da se sedaj počuti bolj varno.
0: Ja, mislim, čeprav jaz tega nikoli nisem razumel, ne prvoslavnih.
1: Kaj?
0: Jaz se pa že vedno želim, da bi pa takole oboževalke udirale na dom, pa je kar ni, pa kar ni,
1: Rob,
0: pa kar ni.
1: Samo to bom rekla, pazi, kaj si želiš.
0: Okej, okay, dobro, fair, ja. Lahko bi bilo divje in nevarno, nikoli ne veš. Veliko pozdravov Sabrini Carpenter, upam, da bo zdaj imela mir, da je ne bo več udiral na posledstvo, sicer pa Roxette in Leoni pa Backstreet Boys v nadaljevanju še pred četrto v našem ritmu. Dangerous!
2: Radio Velenje. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Veliki poletni poligon za otroke. V torek

0: 9. junija ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek 9. junija ob 17. uri.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Zavod za turizem Šaleške doline obvešča, da promenada okusov, načrtovana za ta petek zaradi napovedanega slabega vremena, odpade.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Golob in Janša z različnimi pogledi na normalnost državi. Notranji ministri o izuzetju ukrajinskih vojaških obveznikov iz začasne zaščite v Evropski uniji. Vreme, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Premije v odhodu Robert Golob je v državnem zboru, kjer odločajo o novi vladi Janeza Janše, strnil zapuščino 4 let in med drugim dejal, da je najbolj ponosen na to, da so v državo vrnili normalnost, stabilnost in mir. Janšo mu je odvrnil, da si pojem normalnosti razlagajo različno, saj da ne bodo čistili golobistov, bodo pa odpravili slabe ukrepe. Notranji ministri članic Evropske unije danes v Luksemburgu razpravljajo o podaljšanju začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Uniji. Eden od predlogov je, da ti ne bi več avtomatično podeljevali ukrajinskim vojaškim obveznikom starim med 23 in 60 let. Predlogu sta med drugim naklonjeni Nemčija in Avstrija, medtem ko mu Estonija ni. Približno 4 milijoni Ukrajincev, ki so od začetka vojne z Rusijo februarja 2022 pobegnili v Evropsko unijo, uživajo tako imenovani status začasne zaščite, ki jim med drugim omogoča dostop do trga dela v Uniji, socialnih ugodnosti in zdravstvene oskrbe, ne da bi morali zaprositi za azil. Italijanska teniška igralca Sara Errani in Andrea Vavasori sta zmagovalca mešanih dvojic na odprtem prvenstvu v Franciji v Parizu. Italijana sta v finalu premagala Kanačanko Gabrielo Dabrowski in Američana Evana Kinga. 39-letna Errani in 31-letni Vavasori, ki sta bila prva nosilca, sta tako obranila naslov na pariškem pesku. Tudi lani sta v finalu ugnala Kinga, ki je takrat igral z rojakinjo Taylor Townsend.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem v morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.

0: Nakamot.
1: Zaradi praznikov je v nekaterih evropskih državah danes in bo tudi jutri promet močno povečan pri nas iz smeri Avstrije proti Hrvaški, zastoji pa so trenutno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, kot tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljansko severno obvoznico od Šiške in na ljubljansko južno obvoznico od Rudnika, vse proti Kozarjem in še naprej po primorski avtocesti proti Dragomiru. Tudi zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa še na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Maribor, Hoče Slivnica v obe smeri, Ptuj Spuhlje prav tako v obe smeri, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Medno Ljubljana, Lukovice Domžale, Ljubljana Vič Brezovica, Vrhnika. Zastoji tudi na cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze, zato previdno, zaprta pa je cesta Ormož Središče ob Dravi pri Pavlu pri krožišču zaradi prometne nesreče. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu, prav tako zaradi prometne nesreče. O radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
0: Bodimo varni!
1: In tudi v Velenju, 5 čez četrto.
2: Opa!
1: Ja, to se zasluti, to se začuti in to se zasliši, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Jutri je svetovni dan okolja, kako kaj skrbimo zanj?
2: Ja ne vem, odkar so prišraufani štofelci na plastenkah je vse bolje. V

0: Gremo, kompanjoni, ali vajamos, kompanjeros, kot poje Markezo, ritmu pozitive. Skoraj 15.4 je in kot pravi pregovor, kar lahko storiš danes, ne prelagaj na jutri, sploh če je to žurka. Dobra žurka.
1: Jutri, 5. junija, je svetovni dan okolja. Zato že danes v ritmu pozitive z nami članica društva Ekologov brez meja Alenka.
2: Dan okolja je super opomnik, ki nas spomni, da čisto vsak dan, vsak izmed nas lahko naredi nekaj dobrega za okolje. Ne gre za tisti dan, da bi se takrat lotili česa delati, ampak da je to spodbuda, da vsak dan v letu naredimo kaj dobrega za okolje, saj je planet Zemlja naš edini dom in skrb za okolje predstavlja tudi skrb za nas same.
0: Jasno, da skrbimo za
1: to
0: svoj dom.
1: To jaz vedno govorim, da se ljubezen in skrb začne pri sebi, tako da skrbiš zase, tako potem skrbiš tudi za vse okrog sebe.
0: Točno, to. Zdaj pa kako pa vi, Alenka, skrbite za okolje? Opažate, da skrbijo zanj tudi mlajše generacije ali sam, oziroma bolj starejše?
2: V društvu Ekologi brez meja že od vsega začetka podarjamo o pomenu preventive in preprečevanja nastajanja odpadkov.
0: Ja.
2: Opažamo, da so mladi že precej ozaveščeni, kar se tega tiče. Najbrž tudi zato, ker se zavedajo, da gre za njihovo prihodnost. Starejša generacija pa ima v rokah več moči in sodelovanje prinaša rešitve.
1: Tako, starejši smo lahko mlajšim za vzgled, pa tudi obratno, ne? Zdaj se že tudi v vrtcih učijo pravilnega ločevanja odpadkov, ne? In lahko tudi oni razsvetlijo starejše generacije.
0: Absolutno. Alenka, kak primer morda glede zmanjševanja odpadkov še iz strani društva Ekologov?
2: Preprečevanje odpadkov lahko izvajamo na številne, tudi kreativne načine.
0: Okay.
2: Naprimer, z obiskovanjem različnih izmenjevalnic. Ena tako izvajamo v naslednji četrtek, 11. junija na Bledu, naprimer. Tam bomo izmenjevali poletna oblačila za otroke in odrasle, izmenjevalnice za igrače in družabne igre ali pa knjige, šolske potrebščine. To so v bistvu vse odlične sezonske priložnosti, ko se odločimo, da bomo reči, ki nam ne služijo več, bomo poskrbeli, da bodo našli nov dom in ne bodo romali v smeti, čeprav je včasih to najlažje storiti.
0: A veste, da tega se pa še nisem odeležil. Obstajajo izmenjevalnice, ful dobro. Dobra ideja, hvala, Alenka.
1: Alenka, zdaj pa samo še vaš recept za življenje v ritmu pozitive.
2: Ekologi brez meja se držimo načela manj je več. To je v bistvu tudi naša spletna stran, ki vodi do novih okolju prijaznih spoznanj, tako da smo vedno veseli, ko kdo zaide tja in se odloči za kakšno ravnanje, ki mogoče ni najlažje, bova pa rekli, da je bolj ritmično.
1: Tako, hvala Lenka iz društva Ekologov brez meja. Manj je več, pravijo, tako.
0: Ja, sam ne glasbe. Glasba mora biti pa orang, pa to taka... Da te rukne. Prirukne.

0: enkrat fan rock and benda, vedno fan rock and benda, tako kot hribov.
1: O, ja, res je 24/4 ure v ritmu pozitive in ko smo že pri hribih, jaz mislim, da obstajajo glih ene tri stvari, brez katerih Slovenci ne gremo na izlet. Prva?
0: Sandvič.
1: Ja, ok, druga?
0: Voda.
1: Voda, ja, tako, še nekaj. Veš kaj?
0: Kaj?
1: Tista stvar, ki jo danes skrivamo Delamarisovom na hrbniku, ja. Nuša desno.
2: Skrivi na hrbnik Delamaris.
0: Ok, čas za zadnje namige. Predmet je lahek.
1: Ja,
0: običajno je bele barve, čeprav so na nekaterih tudi že kakšni risani junaki.
1: Ja,
0: ne? Ko nas ujame prehlad, pa ga porabimo celo malo gor.
1: Ja,
0: in če ga zmanjka v avto, je panika precej večja, kot bi si človek mislil.
1: Tako, čez približno eno uro bomo že dobili današnjega nagrajenca, zato hitro pošljite odgovor na 0-4-1-309-300, sodelujte za darilni paket Delamaris, kaj se skriva v nahrbtniku, še zadnjič, SMS na 0-4-1-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Zdaj pa prihaja ta prava, da razmigamo že zdaj malo kolke kolena in nadaljujemo fantastično glasbeno popovdne, ker ko slišim tole, ne morem, da ne bi zraven za kokola.
1: Kokolo prihaja, še pred tem malo nežnejša True Colors, je zares čutno od poja Cindy Lauper, da ostanemo v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
5: Ne rabiš več denarja.
6: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
8: Poletje na Kopa.
7: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
2: Radio Velenje.
9: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra marina, bo posamljena.
10: Ker smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: Jutri, 5. junija, med 9. in 17. uro bo Šoštanj gostil enega največjih dogodkov za mlade tehnološke navdušence v Sloveniji. V osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha bo potekalo 5. državno prvenstvo v robotiki, ki bo združilo 129 tekmovalcev in njihove mentore iz vseh koncev Slovenije. Prireditev poteka tudi v okviru tednov vseživljenjskega učenja 2026. Ko tehnologija sreča kulturno dediščino, je letošnja mednarodna tema, ki mlade spodbuja k raziskovanju bogatstva kulturne dediščine skozi sodobne tehnologije.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
3: poljubčka. Ker smo radi na kamon.
0: Pogled v nebo.
4: Ja, Maribor trenutno 26 stopinj, Novo mesto, Polzela, Prebold in Črnomelj pa tudi Žalec 25, Slovenska Bistrica 24, Mislinja pa 22 stopinj. Izkoristimo suho vreme danes, ker jutri se bomo prebudili v oblačno in deževno jutro, ki se bo vleklo ves dan, do 24 stopinj bo največ, bo pa zato ves vikend sončen in vroč, skratka, idealno, da morda doma izdelamo kak domač sladoled.

0: Radio Velenje.
1: Previdno. Zaradi praznikov je v nekaterih evropskih državah danes in bo tudi jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, zastoji pa trenutno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, kot tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, po ljubljanski zahodni obvoznici tudi zastoj od Koses, pa na severni od Šiške in na južni od Rudnika, vse proti Kozarjam in vse stoji še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru, tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Rudnika proti Malencam pa naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, zastoji pa tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Maribor, Hoče, Slivnica, tam v obe smeri, Ptuj, Spuhlja v obe smeri, pa zastoji na cesti Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika, zastoji pa tudi na cestah po Ljubljani, kjer se išče obvoze, zaprta cesta Ormož, Središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri krožišču zaradi prometne nesreče, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu, prav tako zaradi prometne nesreče. Radarska kontrola pa vas vam preverja hitrost v rjavem kediju na cesti za Savo od Litije proti Zagorju. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Točno 5:05 v našem ritmu pozitive, Luka Nošen Rok, smo skupaj in si predstavljaš, da se pri 80-ih letih odločiš, da greš v 80-ih dneh okrog sveta. A, si predstavljaš to?
2: Ja.
1: In točno to sta storili dve babici iz Teksasa.
2: To sta, sta moji dve idolki. In ustavili sta se tudi v Sloveniji in predali sta pomembno sporočilo res za vse nas.
3: Get up out of your easy chair. Step out of your comfort zone. Make a list of things to do and live.
1: Bravo, kako sta prisrčni, vsem sporočata, da naj ostanemo iz udobnih foteljev, stopimo iz cone udobja, naredimo seznam stvari, ki bi jih radi doživeli. In kaj naredimo pol?
2: Živi.

0: Zlatu Rugov Ruzak.
1: Ja, samo še dvakrat gremo spati in že bomo na nanosu pri Vojkovi koči. Nas od 9 ure pa 30 minut dalje čakajo Saša Lendero, Til Čeh in Petelini, Firci, Istok Mlakar in cela ekipa Laško gremo v hribe. Mm-hmm. Poskrbljeno bo tudi za telefone, ker bodo na prizorišču sončne klopi energije plus, nekaterih si bomo lahko napolnili baterije, tako da ni straha.
2: In ker hribi niso samo zabava, ampak tudi odgovornost, bomo tudi letos zbirali pločevinke in pomagali zgodbi Laško bivak za bele vrhove.
1: Tako, zdaj pa še predzadnji opomnik za nagradno igro.
2: Ja, Leja, Medral Gams vas čaka na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive v izzivu na potep z Ruzakom.
1: Ja, pa ful dober video posnetek. Čez dobro uro že dobimo današnjega nagrajenca.
2: Zato hitro samo všečkate ali komentirajte video in že sodelujete za darilni paket Laško. Yes. V soboto pa se dobimo na Vojkovi koči na nanosu.
3: V soboto gremo na nanos. Z vami bom korake štela tudi. Leja Medral Gam.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: To bo dan, ko te lokacija in vsi nasmejani ljudje spomnijo, da si ljubezen in da si zato tukaj, da tudi širiš ljubezen. Crvene jabolka prihajam, takoj zatem pa še velik pozitivec, ki je širil ljubezen in mir med ljudi, Bob Marley, tako da ostanemo tudi mi v ritmu pozitive. Yes.

0: jamemo in izpustimo. Meditativna si rekla.
1: Ta pesem zagotovo govori o meditaciji.
0: Ja, po moje tudi. Catch and release, vedno ritmo pozitive, da prek 10 do 5 je ura in jaz imam občutek, veš, še, da bo soboto pol Slovenije zihar v hribih.
1: Ja, druga polovica bo pogledala fotografije prve polovice in jim bo žal, da niso prišli, tako da morate priti v pravo.

0: Radio Velenje.
1: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic ateljeja Lili iz Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija ob 17. uri.
2: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
3: Polnjenje klime že od 39 evrov.
2: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
3: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
5: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
6: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih. Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
7: Ritmo pozitivne.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Darsu pravijo, da nočna dela na avtocestah izvajajo že vrsto let. OECD svari pred presežnimi zmogljivostmi v jeklarski industriji. Vreme, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Dars že vrsto let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času, njihov obseg pa se povečuje, so pojasnili pri upravljavcu avtocest. Delež nočnega dela Darsovih zaposlenih se je z 15,7% vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28%. Pripravi je tudi predlog za dodatna nočna dela na primorski avtocesti. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj opozarja na pritisk na svetovne trge, ki ga povzročajo presežne zmogljivosti v jeklarski industriji. Te se po vsem svetu še naprej povečujejo, je zapisala v danes objavljenem poročilu. Rast zmogljivosti je pripisala povečanim subvencijam v nekaterih državah, ne članicah OECD, kot je Kitajska. Mariborski policisti so podali kazensko ovadbo zoper zakonita zastopnika dveh podjetij z območja Slovenske Bistrice. Sumijo jih storitve dveh kaznivih dejanj pomoči pri goljofiji, povezani s prevozom bakrenih izdelkov. Za to vrstno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od 1 do 8 let, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Kot sta dan pred tekmo dejala selektor Boštjan Cesar in kapetan Jan Oblak, je termin pomemben za pripravo na jesensko ligo narodov, saj uvajajo določene nove principe in tudi igralce. Kljub temu se že proti Cipru želijo osredotočenost od prve do zadnje minute in zmago. Slovenija bo v nedeljo Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško.
0: Vreme.
1: Po vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem v morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
5: Od

0: hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
6: Ti si za me čokolada, ti najslajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala.
7: Radio Velenje.
6: Bolečina še ostaja, če te ni jaz nimam raja, naj spomina naju še ži.
7: Ker smo radi na kamot.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno, zastoji so na Štajerske avtoceste od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoji tudi po Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses na Ljubljansko severno obvoznico od Čiške in na Ljubljansko južno obvoznico od Rudnika vse proti Kozarjem in še naprej po Primorski avtocesti proti Dragomeru. Tudi zastoji na Ljubljanski južni obvoznici ste opazili od počivališča Barje proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti do predora Mali vrh. Zastoj tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa prav tako od razcepa Gabr proti Postojni, kjer je promet še dodatno oviran na prehitevalnem pasu med Senožečami in Nanosom zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj tudi na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Ptuj iz Puhlja, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica, Vrhnika, pa še na cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta je tudi cesta Ormož Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču zaradi prometne nesreče in še zaprta je cesta Mestinja Podčetrtek v Pristavi pri Mestinju zaradi prometne nesreče. Zaradi praznika v nekaterih evropskih državah pa je danes in bo tudi jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radarske kontrole oziroma radari pa na stojalo v Muljavi pod šolo v smeri Krke. Če pa jih opazite še kje, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!
0: Bodimo varni!
9: Tudi v Novem mestu na tanko 8 minut čez peto.
10: Opa!
9: To je ljubezen, to je veselje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Kakšen dan, kakšen teden. In že jutri petek. Prvi junijski vikend praktično pred vrati, samo še enkrat spati.
10: Ja, in potem dva dni nič spati.
9: Ja, ti. No, se imaš prav. Kdaj, če ne zdaj, ko si mlad in nor? Vidiš, jaz sem samo še mlada.
10: Sem mislil, da boš rekla, da si sam še nora.
9: Daj.

0: ga odženemo, ker vemo, da ne obstaja. Bad day v ritmu pozitive, dobrih 15 minut. Čez 5 ura in danes smo v Delamanisa v ribi na hrbnih skrili predmet, ki ga največkrat potrebujemo ravno takrat, ko ga nimamo, pa si ga pa sposojamo.
1: In zdaj je čas, da ugotovimo, kdo prejme današnji darilni paket Delamaris.
2: Ribi na hrbnik Delamaris.
0: Ok, Kristina in Šentjerne v ritmu pozitive.
3: Wow.
0: Kje smo vas ujeli, Kristina?
3: Po kosilu.
0: Ok.
3: Spravila. Najedla smo se, pospravila, tako da...
0: Najlepši trenutki.
3: Res je.
1: Kristina, iskreno med nami v ritmu pozitive. Povejte, imate trenutno pri sebi robčke ali ste tista, ki si jih izposoja?
3: No, so vedno v bližini.
0: So.
3: Voda so. So kar uponovati, ja. Nekje blizu.
0: So blizu, ok. Moramo vedeti, zdaj, zakaj ste jih pa nazadnje nujno potrebovali? Ali bo to zaradi prehlada, alergije ali kakšne kulinarične nezreče?
3: Bole bom rekla, ponavad, ko sem v hribih,
0: ja?
3: Kar ni bilo dolg nazaj, okay. Takrat vedno teče z nosa. Voda. Iščeš
0: urgentno. Morajo biti. Ok, še zadnje vprašanje, Kristina, ker moramo vedeti. Suhe ali mokre? Mislim, vlažilne, robčke, Kristina.
3: Vlažilne pa mokre.
1: Pripravljena na vse.
0: Legenda. Pravilen odgovor so robčki zdaj ali vlažili ali suhi. Vseeno je Kristina danes. Smo v Delamarisu ribi na hrbnik skrili papirnate robčke.
1: Zato vam z veseljem sporočam, ja. Da prejmete današnji darilni paket Delamaris. Čestitke!
0: O, oh, Kristina, legenda, jutri, zdaj nova uganka, nov predmet. Kristina, slej, taka faca. Jutri nova
3: Hvala.
0: Priložnost za zmago, v soboto pa na nanosu še veliki finale za vikend, za dve osebi v Biogradu na moru.
1: Tako je.

0: Kako jo obožujem, vrhunska Severina v ritmu pozitivno. Dobrih 20 čez peto je ura in danes praznuje ponos vseh Slovencev. Domen Prevc,
1: vse najboljše za te, vse najboljše za te.
0: Domen, vse najboljše, res.
2: 51 let pa danes praznuje tudi Angelina Jolie.
0: Je še vedno samska?
2: Ja, to pa ne vem. Malo bolj čuva svoje privatne življenje kot recimo Taylor Swift, ki pa je že javno naznanila datum svoje poroke in to je 13. juni.
0: Ja, čestitke, kaj veš, a sva povabljena?
2: Ja, vabilo te čaka tam na pisalni mizi.
0: A res? Pa
2: še res gre. Rock, Taylor Swift v nadaljevanju, pa You'll Be In My Heart iz Risanje Tarzan že čez nekaj sekund v našem ritmu. Rock, se ni vabila za res.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750.
2: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velenjkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velenjka.
3: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
0: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Družba Vabo letos na Kopah zaključuje večletni naložbeni cikel vreden skoraj 43 milijonov evrov skupaj z obnovo hotela Slovengradec. Pred nedeljskim uradnim odprtjem poletne sezone so predstavili tudi načrte in nove pridobitve. Med drugim bodo na Kopah letos odprli kamp s 5 zvezdicami, hotel s 4 zvezdicami ter wellness ponudbo. Uradnemu odprtju poletne sezone bodo sledili tedni, v katerih bodo na Kopah odprli več naložb, gostom pa ponudili razširjene programe in nabor številnih, tudi množičnih dogodkov.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
3: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
4: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
3: Pogled v nebo.
5: Trenutno Ptuj 27 stopinj, Lenart, Krško 26, Polzela, Prebold 25, Vojnik in Črnomelj 24, Mislinja pa 22 stopinj. Danes še sonce, jutri pa dež in to po vsej Sloveniji od jutra do večera in do največ 24 stopinj. Ja, petek bo očitno za druženje pod streho, bo pa zato ves vikend sončen in vroč, idealen za kakšno sveže domače limonado.

0: Radio Velinje.
1: Obvestilo, zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, sicer pa zastoji na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu, pa na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Vipava, Razdrto, Ptuj, Spuhlja, Lesce, Bled, Tomačevo, Črnu in Ljubljana Rudnik Škofljica. Promet je urejen izmenično enosmerno samo za osebna vozila na cesti Mestinje Podčetrtek v pristavi pri Mestinju zaradi prometne nesreče. Za tovorna vozila obvoza tam ni, sicer pa pozitivna novica. Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Ormož Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču. Sicer pa, kje so policisti, če ste jih opazili, jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Dobrih 5:30 je v našem ritmu in ful sem razmišljal, Nuša. Kaj bi bilo, če bi moral izbirati med kavčem pa nanosom?
2: Daj, ne laži, ti sploh ne bi razmišljal.
1: Dobre, ajde, to je tudi res. In to je zato, sam zato, ker bo na nanosu preveč luštno, da bi ostal doma.
0: Zlatorogov Ruzak.
2: Ok, torej to soboto od 9:30 do poldan naprej nas pri Vojkovi koči čakajo Saša Lendero, Tilčeh in Petelini, pa Firbci, Lea Medral Gams in nova Laško legenda Iztok Mlakar.
1: Ja, prvih 250 pohodnikov pa na vrhu pričaka Laško 0-0, prvih 1000 pa dela Marisova ribja malica že na izhodiščih od 7:30 zjutraj dalje.
2: Če pa zbirate žige za naziv ambasador gibanja Laško gremo v hribe, pa je jutri tudi odlična priložnost za nov žig.
1: Idealna pravzaprav, ja.
2: Zdaj pa še zadnji klic za današnji. Našli Zlatorogov Ruzak na Facebooku ali Instagramu v Ritmu Pozitive, poiščite Leo Medral Gams v izzivu na potep z Ruzakom, video všečkate ali komentirate.
1: In že sto žrebo.
2: Tako, za darilni paket Laško.
1: In ob 18. ga žrebamo v soboto, pa se vidimo na nanosu.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na nanos. Z vami bom korake štela tudi Leo Medral Gams.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Obožujem Žan Serčič v našem ritmu, danes samo kot glasbeno doživetje, ampak že naslednji teden pa prihaja v ritmu pozitive v Pop Show, tako da če imate kakšno vprašanje za Žana Serčiča, kar direkt na 0-4-1-309-300, komaj čakam.
1: 15 minut je do 6 in za današnji večer astrologi in numerologi pravijo, oziroma napovedujejo umirjanje tempa. Danes je večer za dober pogovor in ljudi, ob katerih se dobro počutimo.
0: Ok, torej kaj, brez kompliciranja.
1: Tako.
0: To je edina napoved, ki znamo poštevati presežen.
1: Točno tako, malo hvaležnosti, kakšna prijazna beseda, sprehod, sončni zahod in včasih so najlepše stvari tudi najbolj preproste.
0: Ja, in veš kaj?
1: Ja.
0: To je kar dobra filozofija za četrtek. Ne rabimo imeti vseh odgovorov, dost je, da uživamo na poti.
1: Ja, ni vedno pomemben cilj.
0: Ne, včasih je najbolj zabaven del ravno cesta, ki pelje do tja. Road to Mandalay, v nadaljevanju pa tudi do Francije nas popelje Mike Oldfield, še prečesto. Naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
2: v ritmu pozitive.
3: Radio Velenje.
4: Zavod za turizem Šaleške doline obvešča, da promenada okusov, načrtovana za ta petek zaradi napovedanega slabega vremena, odpade.
5: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obišči

0: Te Autocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Veliki poletni poligon za otroke. V torek, 9. junija, ob 5. popoldan v Velenki. Na dogodku pa bo tudi razstava risbic, ateljeja Lili in Šoštanja. Otroci, starši, babice in dedki, ne zamudite velikega rajanja za otroke. Vabljeni v Velenko v torek, 9. junija, ob 17. uri.
6: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Zdravstveni dom Velenje in bolnišnica Topolšica krepita sodelovanje pri razvoju zdravstvenih kadrov ter povezovanju primarne in sekundarne ravni zdravstvenega varstva. Študente medicine vabita k enomesečnemu poletnemu programu dela, ki bo potekal julija in avgusta. Program je zasnovan tako, da udeležencem omogoča celovit vpogled v delovanje zdravstvenega sistema v Šaleški dolini. Študenti bodo 14 dni preživeli v zdravstvenem domu Velenje in 14 dni v bolnišnici Topolšica, kjer bodo spoznavali različna področja medicine, delo zdravstvenih timov ter organizacijo zdravstvene dejavnosti na obeh ravneh. Organizatori poudarjajo, da želijo s projektom mladim približati poklic zdravnika, jim omogočiti pridobivanje praktičnih izkušenj ter jih spodbuditi k nadaljnemu strokovnemu razvoju in morebitni prihodni karierni poti v lokalnem okolju.
0: Radio Velenje.
2: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
0: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: prva ponovitev.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
3: Mladinski odklop.
4: Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem voditeljica Ema in danes bomo govorili o nečem, kar vsi potrebujemo, pa pogosto podcenjujemo, o spanju. Spanec je eden najpomembnejših delov našega vsakdana. Med spanjem si telo odpočije, možgani pa predelajo vse informacije, ki smo jih prejeli čez dan. Dober spanec vpliva na naše počutje, zdravje, koncentracijo in energijo. Kljub temu veliko mladih priznava, da ne spijo dovolj. Pogosto ostanemo budni zaradi telefonov, družbenih omrežij, šolskih obveznosti ali preprosto zato, ker nam zmanjka časa za počitek. Velikokrat slišimo, kako pomembno je dovolj spati, vendar se tega pogosto zavedamo šele takrat, ko smo utrujeni, zaspani pri pouku ali brez energije za stvari, ki jih najraje počnemo. Danes bomo preverili, kako mladi gledajo na spanje in kakšne so njihove spalne navade. Še prej pa si privoščimo glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Poslušate Mladinski odklop, z vami sem voditeljica Ema. Danes govorimo o spanju in njegovem pomenu za mlade. Čeprav vsi vemo, da je spanec pomemben, ga pogosto postavimo na zadnje mesto. Raje pogledamo še en hiter TikTok, video posnetek, napišemo še kakšno sporočilo ali pa se preprosto učimo, dokončamo šolsko nalogo. Zato sem se odpravila med mlade in jih vprašala, koliko časa sploh namenijo spanju.
3: Ponavadi na noč spim tam nekje 6 do 8 ur. Se zgodi, kdaj je več, se zgodi, kdaj je tudi manj, ampak tek neko povprečje je verjetno tam nekje med 6 do 8 ur.
4: Na dan spim ene 7 ur.
5: Pa čisto odvisno. Običajno spim med tednom okoli 6 ur, čez vikende pa tam okrog 8 ali pa malo več.
6: V bistvu nimam zdaj neke konstantne rutine, tudi odvisno je, kaj sem delal prejšnjo noč, kaj delam zjutraj. Mi je pa tam neko povprečje 7 ur, enkrat manj, enkrat več.
7: Koliko časa spim na noč je res odvisno od tega, imam veliko testov ali ne.
2: Odgovori so precej različni. Nekateri mladi spijo dovolj, drugi pa priznavajo, da pogosto spijo manj, kot bi si želeli. Premalo spanja lahko vpliva na naše počutje, koncentracijo. Zato me je zanimalo, kaj je najpogostejši razlog za pozno odhajanje v posteljo.
3: Ja, se zgodi, da je kaj pusti budnega pozno v noč, ampak dokaj pogosto, ponavadi je to, če pademo kak dober film, kaka nogometna tekma, kaj takega, ali pa po kaki pogovori pozno v noč.
4: Velikrat me po konc drži to, ko gledam kak film ali pa serijo.
6: V bistvu kar telefon pa socialna omrežja, no to največ. Zdaj, če ga glih ne žuram, da nisem na kakšni veselic, pol je tudi to, ja.
7: Največkrat me zadrži pozno po noči učenje, ker se mi zdi, da če še kaj ne znam, da se še takrat hiter naučim.
5: Ponavadi me pozno zvečer zadrži kak telefon, vedno pogledam, prečekiram družbena omrežja pred spanjem, če kdo objavil kaj novega, pol pa mogoče še kak TikTok pade vmes, samo to zna včasih dolgo trajati.
2: Ja, verjetno se lahko marsikdo prepozna v teh odgovorih. Telefoni, družbena omrežja, potem šolske obveznosti, ki se včasih zavlečejo pozno v noč, so danes velik del našega vsakdana. Včasih se niti ne zavedamo, kako hitro mine čas, ko brskamo po telefonu in si rečemo, samo še en posnetek bom pogledal. No, sedaj pa je ponovno čas za glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Dragi poslušalci, ponovno smo z vami v Mladinskem odklopu. Danes govorimo o spanju in o tem, kako pomemben je za naše vsakodnevno življenje. Dober spanec nam pomaga, da smo bolj zbrani, boljše volje in pripravljeni na nove izzive. Ko ga primanjkuje, pa to tudi hitro opazimo. Zato sem Mlada vprašala še nekaj. Ali sploh menijo, da spijo dovolj? Se pravi, zakaj ja ali zakaj ne?
3: Verjamem, da nas veliko manj spi sploh čez teden, ker se nam šola začne že dosti zgodaj in pač ne gremo spati pred 11. polnoči in pol to nanese na nekje 6 ur, kar je pa premalo, tako da ja, to menim.
4: Jaz definitivno mislim, da ne, zato ker nekak je že vsemu navado prišlo, da smo pač ali na telefonu, ali smo nekje do polnoči, ali pa še več, zbuditi se moramo pa itak o 5-6 zjutraj, ko gremo na bus ali pa na vlak. Pa tudi za vikend se mi zdi, da te ure nekak ne polovimo, ko gremo pa itak nekam feštati ali pa neki, pa tako, definitivno premalo.
5: Meni se zdi, da v današnjih časih mladi zelo premalo spijo, da sploh nimajo nabranih tistih 8 ur spanca, ker pa so do poznih večernih ur na telefonih, igrajo video igrice, se mi zdi, da je tega če dalje več.
6: Ne, zdi se mi, da mladi spimo premalo, vsaj kakor se pogovarjam s šolkami, s šolci, vsi pravijo, da med tesnim obdobjem spijo, ne vem, po 3-4 ure, kar se mi zdi res premalo. Mislim, imaš tudi take, ko spijo, ne vem, po 8 ur skos, kar se mi zdi, da je v bistvu dober, ampak večina nas pa tega ne dela.
2: Odgovori kažejo, da se veliko mladih zaveda pomena spanja, vendar ga kljub temu pogosto primanjkuje. Sedaj pa sledi naš komentar tedna. In sicer zasledila sem na socialnih omrežjih tole besedilo, ki pa govori takole. Velikokrat rečemo, da bomo šli spat malo kasneje. Samo še eno sporočilo, samo še en videoposnetek, samo še nekaj minut. Potem pa hitro ugotovimo, da je minila ura ali dve. Spanec ni izgubljen čas. Prav nasprotno, je čas, ki ga naše telo potrebuje, da se opomore in pripravi na nov dan. Morda ne moremo vedno nadzorovati vseh svojih obveznosti, lahko pa poskrbimo, da si namenimo dovolj časa za počitek. Ker včasih najboljša stvar, ki jo lahko naredimo zase, ni še ena ura dela, ampak ena ura več spanja. In točno tako je, ampak ena ura več spanja, da še ponovim. Mogoče se lahko v današnji oddaji malo zamislimo, torej na kateri strani smo, na tisti, kjer se zjutraj zbudimo spočiti, pripravljeni na nov dan, nove začetke, polni energije, ali na tisti, kjer slabo voljo ugasnemo budilko, mogoče pritisnemo plus 5 minut. Ja, res, svet je zelo hiter, imamo veliko obveznosti, natrpane urnike, zato je pomembno, da pa vseeno na prvo mesto postavimo spanje, ker tudi sedaj dijaki, ki se učimo za prihajajoče teste, maturo, se zaključujemo, šolsko leto gre proti koncu, se moramo zavedati, da brez spanja drug dan ne bomo spočiti, ne bomo toliko znali, kot pa če pustimo noči, da naredi svoje, da se nam lahko kaj sploh utrne v spomin. Dragi poslušalci, to je bil današnji Mladinski odklop. Upam, da ste danes dobili kakšno novo misel in se mogoče tudi sami vprašali, koliko časa namenite spanju in ali ga imate dovolj. Se slišimo kmalu, do takrat pa poskrbite zase, si vzemite čas za počitek in se to dobro naspite.
0: Mladinski odklop!
7: Prva ponovitev.
8: Z vami Radio Velenje.
9: Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. V preteklem tednu se je v Velenju zgodila huda delovna nesreča. Preverjali smo, ali je znanih že kaj več podrobnosti o dogodku. Šoštanska občina šaleškim tabornikom namenja 40 tisočakov. Družbe Saša regije so lani ustvarile dobrih 5 milijard prihodkov. Kaj to pomeni za plače? Z novo direktorico Lekarne Velenje pa smo se pogovarjali tudi o ponarejenih zdravilih, ki postajajo vse večji problem. Izberite dobro lokalno branje. Berite Naš čas, ki vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03 898 1750.
0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

nothing.

se spomniš, daj na me, ko mimo mojih vrat hitiš. Se spomniš, daj na me, ko s hladnim dežjem jok miriš.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes. Pozdravljeni v Šaleški danes. V tokratni oddaji spregovorimo o dogodku za vse tehnološke navdušence, državnem prvenstvu robotike v Šoštanju in preverimo, koliko občanov že koristi e-račune in kako se lahko priključimo.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v današnji oddaji Šaleška danes. 5. junija med 9. in 17. uro bo Šoštan gostil enega največjih dogodkov za mlade tehnološke navdušence v Sloveniji. V osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha bo potekalo 5. državno prvenstvo v robotiki, ki bo združilo 129 tekmovalcev in njihove mentorje iz vseh koncev Slovenije. Edita Tamše z Ljudske univerze Velenje.
2: Drži, tokrat bomo gostovali v Šoštanju enega največjih dogodkov za mlade tehnološke navdušence v Sloveniji. In sicer, kot ste rekli, v osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha, z začetkom ob 8. uri, ko bodo registracije, sam tekmovalni del pa se bo začel ob 9. uri in traja vse nekje do 4:30 ure, ko bomo razgrešili najboljše tekmovalce oziroma ekipe po posamezni kategoriji.
3: Koliko mladih pričakujete, odkot vse prihajajo?
2: Pričakujemo 50 ekip, 129 tekmovalcev, njihove mentorje iz vseh koncev Slovenije. Vabljeni seveda tudi vsi obiskovalci, mladi robotski navdušenci, ki se mogoče tokrat še niste udeležili tekmovanja, in pa v 4 tekmovalnih kategorijah bo sodelovalo kar 29 sodnikov, ki prav tako prihajajo iz cele Slovenije. Letošnja novost pa je, da so to tudi predstavniki samega gospodarstva, izobraževanja in pa mednarodnega okolja, se pravi naši gosti iz Madžarske.
3: Kako pomembna pa so takšna druženja mladih, da izpostavijo to, kar znajo in se kaj novega naučijo?
2: Letošnja mednarodna tema VRO tekmovanj je, se pravi, roboti srečajo kulturo, kar ne samo, da je povezano z robotiko, ki je trend trenutnega razvoja in domala opet v vse dele našega življenja. Hkrati tudi z temi nalogami v različnih kategorijah mlade spodbujamo k razvoju bogatstva oziroma ozaveščanju kulturne dediščine skozi sodobne tehnologije in se pravi v nekih robotskih simulacijah, nalogah bodo tekmovalci z programiranjem robotov pomagali simulativno pri organizaciji nekih kulturnih dogodkov, glasbenih festivalov oziroma izzivi, ki pretičejo tem dogodkom.
3: Je kaj veliko zanimanja tudi iz Šaleške doline, prihajajo mladi torej od tu?
2: Seveda, zelo velika zasedba prihaja iz osnovne šole Gustava Šiliha, potem iz celjskega območja, tako da zanimanje je zelo veliko, tudi vedno več različnih mentorjev, ki dobijo pozitivne informacije in pa spodbude od svojih stanovskih kolegov, se pridružuje naši veliki skupnosti, tako da verjemite, če pridete v Šoštan, kjer je dogodek svete odprtega tipa, brezplačen, vam ne bo žal, ko boste videli vse te mlade nadobudneže, njihov fokus, željo in pa res super rešitve.
1: Prireditev poteka tudi v okviru tedna vseživljenjskega učenja 2026. Ko tehnologija sreča kulturno dediščino, je letošnja mednarodna tema, ki mlade spodbuja k raziskovanju bogatstva kulturne dediščine skozi sodobne tehnologije. Najmlajši tekmovalci bodo z roboti pomagali pri organizaciji kulturnih dogodkov in glasbenih festivalov. Starejše ekipe pa bodo raziskovale muzeje, varovale art efekte, sodelovale pri obnovi zgodovinskih mozaikov in iskale rešitve za ohranjanje kulturne dediščine prihodnjim generacijam. Tako robotika presega zgolj programiranje in tehniko. Postaja orodje za razumevanje družbe, zgodovine in skupne identitete, ter mladim omogoča, da tehnologijo uporabljajo za reševanje resničnih izzivov sodobnega sveta. Državno prvenstvo predstavlja vrhunec celoletnega dela ekip in hkrati kvalifikacijsko tekmovanje za mednarodne VRO dogodke.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v daji Šaleška danes. V Šaleški dolini še vedno premalo občanov uporablja e-račune, čeprav gre za enostavno in okolju prijazno rešitev. Poudarja Alenka Centrih Ocepek, vodja tehnološke priprave dela pri podjetju PUB za Obermacher. Preverimo, koliko občanov že koristi e-račune in kako se pridružimo.
2: Ja, tako bom rekla, to možno še premalo, čeprav smo javno gospodarska služba in praktično so vsa gospodinstva priključeno na ravnanje z odpadki. Tako med 10-13% imamo vseh, ki so priključeni na e-račune. Zato smo nekako v letošnjem letu zastavili neko akcijo, ki bo upam približala to ljudem, to se pravi, da v času odprtja e-računa, govorimo, če se pač tudi fizično oseba oglasi pri nas na upravi, lahko pač odpre ta račun, podpiše vse uredi in potem prejme 3,5-litrsko ekoposodico za odpadno jedilno olje in glede na to, da v Šaleški dolini imamo že kar nekaj lokacij, kjer se lahko to olje odda, potem ima mogoče tudi občan lažjo nalogo, tako da kadarkoli, ne glede na to, kdaj akcija zbiranja nevarnih odpadkov, to olje pravilno odda. To olje potem, ki ga mi črpamo, oddajamo na predelavo in iz tega olja nastane biodizel, kar je tudi v bistvu ekogorivo. Glede na stanje, ki ga danes srečujemo z njimi, bo mogoče tudi to pripomoglo, da bo ta količina se povečevala in tako se tudi povečevala ta količina biodizela in uporaba. Tako da to se mi zdi zelo pomembno. Še zelo pomembno pa je, da olje ne izlivamo v kanalizacijo oziroma v neke naše kompostnike ali karkoli v naravo. Prvič v kanalizacijo je problematično, potem pri čiščenju teh odpadnih vod na čistilni napravi, ki jo imamo v Šoštanju, drugič pa, če v bistvu to, kar izlivamo v naravo, v bistvu to, bi rekla, olje pronica in lahko prodre tudi v tiste dele vod, katere tudi mi uporabljamo kot pitno vodo, tako da vse te stvari so zelo, zelo pomembne, se jih mogoče kar premal zavedamo, da praktično v naravi vse kroži.
3: Se pri analizah tudi to vidi?
2: Lahko se, ne, če se v bistvu analizira točno določena lokacija, se lahko te stvari tudi seveda ugotovijo, ker se v bistvu dela analiza zemljine, a ne, in takrat se vidi, a je prisotnost kakšnih nevarnih odpadkov, tudi olja in ostalih stvari, ki v bistvu tja ne sodijo.
3: Pa ljudje prihajajo, že vedo za to akcijo, torej tako je tudi lažje, ne? Nekako vsi smo danes že na internetu.
2: Tako bom rekla, ta trenutek večjega odziva še ni bilo, ko prihaja lepše vreme, ko bodo občani urejali še kakšne druge stvari tudi pri nas, a ne? Seveda dobrodošli, da uredijo še to in v bistvu prispevajo še ta kamenček k temu mozaiku, ki ga sestavljamo in poskušamo ta odstotek teh e-računov seveda pridobiti. Sej to ne govorimo, sam to, da mi dobimo to na mail in tako naprej, ampak gre se za to, da ne gre v tisk, da ne uporabljamo recimo papir za stvari, ko jih praktično, če smo čisto odkriti, tisto minuto, ko dobimo na mail račun, ga pogledamo, končni znesek, omeše malo postavke in praktično zaključimo. In isto je, zelo podobno je tudi z računom, ki ga v fizični obliki dobimo na dom.
1: Za e-račun PUB za Obermacher lahko izberete med dvema možnostima. Prva možnost je prejemanje e-računa v spletno banko. V svojo spletno banko se prijavite v razdelku e-računi in vnesete sklic zadnjega računa za ravnanje z odpadki. Druga možnost je prejemanje e-računa na elektronski naslov. V tem primeru izpolnite soglasje za prejemanje e-računov po elektronski pošti. Za prijavo potrebujete le številko sklica zadnje položnice. Prijava in prejemanje e-računa sta brezplačna.

0: Šaleška danes.
1: Poudarek iz današnje oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo govorili o državnem prvenstvu v robotiki v Šoštanju in povabili na petkov dogodek v Šoštanju ter o spodbujanju uporabe e-računov ter o pomenu digitalizacije in trajnostnih rešitev v Šaleški dolini. Lep dan želimo še naprej.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.
2: Radio Velenje.

Kdo ve, kje so zdaj osamljeni? Nekdo je rekel, da je v svet en sam teater, pol raznih vlog. Na naju sta padli vlogi zaljubljencev. Prvo dejanje, srečanje. Ljubezen na prvi pogled. Pri nobeni vrstici se nisva zmotila. Sledi drugo dejanje. Nove poteze, čudne besede. Še zdaj ne vem, čemu.

neki novi svit, bolji svit, tamo di te čekam.